Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neacă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

privește dincolo de față. 1. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani, capitolul 8, cu versetul 28. Am avut nevoie de mulți ani pentru ca într-un final să înțeleg Romani 8 cu 28 în sens practic. Ce m-a ajutat cel mai mult să înțeleg acest verset au fost experiențele mele ca soție de pastor. Această lucrare nu se face pe pat de trandafiri. Deși sunt și trandafiri frumoși în lucrare, nu există trandafiri fără spini. Îmi place mult lucrarea, chiar o iubesc. Cred că este cel mai nobil lucru pe care l-ar putea face omul în viață. Nu îmi place nimic mai mult decât să lucrez pentru Iisus. Astfel că atunci când am devenit soție de pastor, după aproape 7 ani de prietenie, am avut certitudinea că asta îmi doream și am simțit că sunt pregătită pentru această călătorie. Cu ochii minții puteam vedea fericire și o viață plină de strălucire și părtășie. Dar vai, m-am trezit descoperind că lucrarea nu era deloc ce credeam eu. Era grea, solitară și uneori rece. Nu vreau să mă înțelegi greșit, căci sunt și bucurii. Dar pentru acest devoțional am ales să împărtășesc un fragment din călătoria mea cu speranța că îi va fi de ajutor cuiva. Bisericile în care am avut privilegiul să slujesc ca soție de pastor păreau să aibă propriile standarde despre cine și cum ar trebui să fie o soție de pastor, cum ar trebui să se poarte și cum să se îmbrace. Printre cerințele lor era și faptul că soția pastorului trebuia să fie solistă, bună vorbitoare în public, muziciană, fire extrovertită și neapărat să aibă copii bine educați. Am încercat să le fac pe plac. Pentru mine era important succesul soțului. Dar oare eu eram fericită făcând toate aceste lucruri? Fără îndoială că nu. Am fost obligată să port pălării pe care le uram, însă am făcut-o de dragul lucrării, dar sacrificiile păreau interminabile. Da, lucrarea avea mulți spini. Dar cine este cu adevărat soția pastorului? Eu o văd la fel ca pe orice altă femeie din biserică, cu aceeași nevoie de a fi mântuită. Soția pastorului nu este magician sau super femeie. Este o ființă care îl iubește pe Dumnezeu suficient încât să se sacrifice pentru lucrarea de salvare de suflete. Dar știi ce am descoperit? Și ea este om. Ceea ce înseamnă că și ea se poate îmbolnăvi, poate fi tristă, supărată și fericită. Mulți membri ai bisericii par să nu o vadă așa. Uneori mă întreb dacă nu cumva și noi, soțiile de pastor, îi ducem pe ceilalți în eroare, făcându-i să creadă că suntem eroine. Adevărul este că și noi suntem doar niște vase sparte, care își doresc să fie pregătite pentru casa olarului și pentru a fi folosite de el.

0: privește-ți vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11:30 de minute, calendarul zilei. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când Dumnezeu îți închide o ușă, nu mai sta acolo așteptând și insistând fără rezultat. El știe de ce a închis acea ușă pentru tine. El știe ce efecte ar fi avut în viața ta. Nu sta plângând și bătând pe la uși de mult închise de însuși Dumnezeu. Fii mai degrabă atent și sensibil la noi oportunități, noi uși deschise care așteaptă ca tu să intri și să fii binecuvântat. Unii acceptăm schimbarea cu dificultate, alții mai ușor. Viața este presărată cu oportunități noi și uși închise. Un om matur spiritual va ști imediat că Dumnezeu a închis ușa și nu va mai insista. Nu va striga și nu va face scandal gratis. Sunt situații pentru care trebuie să lupți și să nu renunți în viață, cum ar fi familia. Însă faptul că stăm și ne tânguim pe la uși închise de multă vreme nu ne ajută. Nu înaintăm și nu ajutăm nici pe alții. Să ai o zi frumoasă, cu discernământ din partea lui Dumnezeu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 2. Limba lingușitoare. Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Iuda 1 cu versetul 16. Cum te simți să știi că ești cea mai frumoasă femeie din cameră? Potrivit unui sondaj de pe internet, referitor la formulele de agățat folosite de bărbați, întrebarea de mai sus este cea mai eficientă când vine vorba să flatezi o femeie. Lingușirea este o minciună învelită într-un ambalaj înflorat de cuvinte. Cei mai mulți bărbați care se angajează în acest gen de comunicare nesinceră o fac doar pentru a obține un anumit favor, care nu este neapărat unul material sau tangibil. Poate fi un beneficiu impalpabil, ca de pildă acceptarea. S-ar putea ca lingușitorul să nu aibă o părere prea bună despre sine și să creadă că se va face plăcut dacă va face complimente. Lingușirea este o dovadă clară a lipsei de credință în capacitatea lui Dumnezeu de a ne face plăcuți înaintea oamenilor. Bunăvoința arătată nouă de alții nu este decât un beneficiu suplimentar al unei poziții corecte în raport cu Creatorul. Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Psalmul 5 cu versetul 12. Vedem în Biblie o mulțime de momente în care Dumnezeu îi face pe copiii Săi plăcuți înaintea oamenilor, fără ca aceștia să depună cel mai mic efort. Să ne gândim la Estera, pe care Dumnezeu a făcut-o să aibă trecere înaintea împăratului, care a ales-o să fie regina Persiei. Estera 2. Tot Dumnezeu l-a făcut pe Daniel să capete trecere înaintea unuia dintre dregătorii împăratului, care i-a îngăduit lui și celor trei prieteni ai Săi să își aleagă propriul regim alimentar în locul bucatelor necurate de la masa împăratului, Daniel 1. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să capete trecere în Egipt, ajutându-l să avanseze de la statutul de întemnițat la cel de căpetenie peste toate resursele țării, Geneza 31, 39, 41. Acești copii ai celui prea înalt nu au fost nevoiți niciodată să recurgă la eforturi proprii pentru a se face plăcuți celorlalți, pentru a obține un câștig sau pentru a supraviețui. Îți amintești să fii lingușit pe cineva făcându-i complimente nesincere? Cum te-ai simțit după aceea? De cele mai multe ori, lingușirea îți provoacă senzația că ți-ai pângărit integritatea. Asta dacă nu cumva te-ai obișnuit cu acest comportament prefăcut și ai devenit imun la șoapta Duhului Sfânt. Dacă îți place să lingușești, ia aminte că în momentul în care complimentezi peste măsură pe cineva, farmecul cuvintelor tale va păli și acestea nu vor mai avea impactul scontat. Însă dacă persoana pe care o lingușești este nesigură sau a primit prea puține complimente de-a lungul vieții sale, se va bucura de orice fel de atenție care să-i ridice respectul de sine. Sunt perioade în viața fiecăruia dintre noi când devenim vulnerabili la complimentele celorlalți. De pildă când ne simțim trecuți cu vederea, neapreciați, neatrăgători sau suntem prinși în capcana altor emoții negative sădite de cel rău. Îmi amintesc că frecventam într-o vreme o biserică în care rare ori se întâmpla ca o persoană neprogramată să poată avea un mesaj pentru biserică. În rarele ocazii când am avut oportunitatea să vorbesc bisericii, de fiecare dată am fost abordată de câțiva membri care îmi spuneau că sunt cel mai grozav vorbitor și deplângeau faptul că nu mi se oferă mai multe oportunități de a mă adresa bisericii. Trebuie să admit că aceste aprecieri îmi măguleau orgoliul. Însă am început să mă întreb dacă nu cumva aceste persoane urmăreau să-mi intre în grații sau să mă atragă de partea lor în polemicile din sânul bisericii. Unii oameni se folosesc de lingușeală ca de o tactică de supraviețuire. Se spune că regizorul Steven Spielberg a fost ținta unor abuzuri verbale și fizice din partea unui bătăuș pe vremea când era un băiețel slăbus de doar 13 ani. Sătul până în gât să fie mereu hărțuit, Spielberg a început să-l lingușească spunându-i că seamănă cu John Wayne și că ar trebui să se gândească la posibilitatea de a juca într-un film despre al doilea război mondial pe care se gândea să-l facă. Din momentul în care Steven l-a pregătit și l-a distribuit în rolul de lider eroic, huliganul a devenit cea mai docilă făptură. Spre deosebire de huliganul lui Spielberg, persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional apreciază numai laudele sincere pe care le câștigă pentru merite specifice. Mai mult, pot detecta complimentele oferite cu scopul de a se face plăcuți și cuvintele născute din motivații ascunse. Paradoxul este că vor tinde să trateze mai degrabă cu neîncredere decât cu bunăvoință pe cei care îi complimentează fără un motiv aparent. Cât privește planurile lui Dumnezeu cu cei lingușitori, Scriptura este foarte directă. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare. Psalmul 12 cu versetul 3. Merită să ne lipsim de binecuvântările lui Dumnezeu pentru câteva cuvinte lingușitoare? Afirmația de azi. Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală, m-ar lua ziditorul meu. Iov 32, versetul 21 și 22.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeu să fie lăudat pentru că ne ascultă atunci când ne rugăm. Aceasta este nădejdea pe care o are Biserica lui Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă rugăciunea și potrivit voiei sale lucrează la vremea cea mai potrivită. Domnul să fie lăudat. Vă cer îngăduința prealeșilor să rămâneți în picioare, având intenția să citesc primele trei versete din Ioan, capitolul 13, și apoi să spun un scurt mesaj biblic. Ioan 13, versetele de la 1 la 3. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Amin. Vă invit să vă reașezați. Biserica Domnului, cu o săptămână în urmă sau două sau mai multe, am fost împreună aici și astăzi zilele acelea sunt istorie. Astăzi este o nouă zi, dar mâine va deveni istorie. Vă întreb, regretați cumva că ați pierdut anumite oportunități pe care le-ați avut, tratându-le cu indiferență sau în alt fel? Dacă da, gândiți-vă că există riscul să se repete aceste atitudini și cu privire la fiecare zi numită astăzi. De aceea vă încurajez, tot ceea ce știți că trebuie să faceți, faceți cu inima. Învățați din tot ceea ce rămâne în urmă ca și experiențe pe care ni le dă Dumnezeu, să ne ridice, să ne crească și să ne transforme din ce în ce mai mult în oamenii de care are nevoie, într-o lume plină cu oameni care nu-L cunosc și nu-L respectă. Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră despre scopul vieții. Titlul este generos, promite foarte mult. Despre subiectul acesta s-au scris foarte multe cărți. Probabil că e prea îndrăznesc să spui că vrei să vorbești despre scopul vieții, dar o să spun câteva cuvinte în legătură cu asta. Aș vrea să afirm faptul că, în ciuda faptului că viața este grea, este cel mai bun lucru pe care îl avem. Și vreau să vă mai aduc aminte că, în ciuda faptului că noi toți vrem să ajungem în rai, niciunul dintre noi nu vrem să murim. Însă e imposibil să ajungi în rai dacă nu mori. Atunci când vorbim despre scopul vieții, vorbim despre foarte multe lucruri. Privind la textul acesta pe care l-am citit, privind la prezentarea pe care o face Ioan cu privire la Domnul Iisus și la ceea ce el afirmă, vreau să surprind câteva lucruri. Primul dintre ele, care este originea, adică începutul, și care este perspectiva, adică sfârșitul vieții. Priviți ce spune Domnul Iisus. Iisus, care știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, Domnul Iisus Hristos știa. A ști este foarte important pentru că, în primul rând, generează a crede. Nu există a crede înainte de a ști. O să citesc în Scriptură. Versetul acesta l-am învățat cu foarte mult timp în urmă, după ce m-am convertit. Pentru că cineva m-a ajutat să înțeleg că numai atunci când înțelegi Evanghelia, poți să crezi în Evanghelia pe care ai înțeles-o. Uitați ce spune Pavel. 1 Timotei, capitolul 1, versetele 12 și 13. Mulțumesc lui Hristos pentru voi care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Atenție! Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Din neștiință în necredință. Oamenii care nu știu sunt necredincioși. Neștiința generează necredință și opusul, știința generează credința. Ce spune Pavel în Romani, capitolul 10, versetele 14 și 17? Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut dacă nu știu? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit, n-au știut? Și cum vor auzi dacă cineva nu le va propovădui? Astfel, credința vine în urma auzirii, în urma la a ști. Nu poți să crezi ceea ce nu știi. Dacă cineva nu-ți spune că Dumnezeu există, nu ai cum să te gândești la faptul că Dumnezeu există. Dacă cineva nu-ți spune cum e Dumnezeu, nu ai cum să inventezi cum este Dumnezeu. A ști te împinge înspre a crede și necredința vine din neștiință, după cum credința vine din știință. Biblia menționează Iisus știa. Ce anume știa Domnul Iisus? Iisus știa că de la Dumnezeu a venit. Pentru Domnul Iisus originea vieții a fost Dumnezeu. Pentru Domnul Iisus n-a existat ateism. N-a existat perspectiva să vii din maimuță, din moluște. Pentru Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, originea vieții este Dumnezeu. El nu a avut probleme să-și recunoască originea, să-și onoreze originea. Biblia ne spune că el a știut clar că vine de la Dumnezeu. Faptul că a știut acest lucru l-a făcut responsabil despre ceea ce a știut. Atunci când noi știm că venim din Dumnezeu, trebuie să înțelegem faptul că Dumnezeu ne-a dat viața cu un scop. Trebuie să înțelegem scopul acesta și trebuie să-l împlinim. Altfel, ne întoarcem cu mâinile goale de la lucru. Nu ne împlinim misiunea. Dumnezeu ne-a dat viața cu un scop, nu doar să mâncăm și să bem, să dormim și să ne facem prieteni sau familie. Iisus a știut că vine de la Dumnezeu și a știut că viața pe care i-a dat-o Dumnezeu, i-a dat-o ca să facă ceva. I-a dat-o să aibă o misiune și după ce și-a încheiat misiunea, și-a îndreptat privirile și a spus: misiune îndeplinită. Ce trist este faptul că foarte mulți oameni se vor întoarce acasă, epuizându-și viața, fără să poată spune misiune îndeplinită. Ce trist! Apoi Domnul Iisus a știut nu doar care este originea vieții, a știut și care e perspectiva vieții. Iisus a știut nu doar că de la Dumnezeu a venit, dar a știut și că la Dumnezeu se duce. Dumnezeul care ne-a trimis pe pământ, în experiența anumită viață, ne va chema înapoi și ne vom duce de la El. De la El am venit, El ne-a dat viața și la El ne vom întoarce, El ne va cere viața înapoi. Ne vom întoarce la garaj, la sfârșitul zilei. Ne vom întoarce la depou. Ne vom întoarce în locul unde mașina, după ce își împlinește misiunea într-o zi de activitate profesională, se duce pentru reparații, restaurare și mâine o ia de la capăt. Venim din Dumnezeu. Purtăm urgența unei misiuni. Avem planul pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru toate zilele pe care ni le-a încredințat. Este misiunea noastră. Este responsabilitatea noastră. Ne-a trimis unde ne este greu. Ne-a trimis să facem ceea ce nu este ușor. Nu e compatibil cu natura noastră să fim sfinți, dar El ne-a spus să fim. Nu e compatibil cu natura noastră să iubim și mai ales să ne iubim dușmanii, dar El ne-a spus să facem asta. Nu e compatibil cu natura noastră să iertăm, dar El ne-a spus să iertăm. Nu e compatibil cu natura noastră să ne rugăm și să postim, dar El ne-a spus: mergeți și faceți lucrul ăsta. Nu e compatibil cu natura noastră să plecăm din familie, să facem o pauză în a câștiga, în a ne odihni, rupând ritmul din ceea ce este obișnuit pentru noi, să mâncăm, să dormim și să ne ducem în locuri unde probabil că nu mai avem la dispoziție confortul pe care îl avem acasă, dar El ne-a spus: duceți-vă. Este o urgență a misiunii pe care ne-am credințat-o când am plecat din mâinile care ne-au zămislit. El ne-a trimis și dacă îl iubim, trebuie să facem ceea ce ne-a spus. Dacă El e important pentru noi, trebuie să ne ducem fără să ne gândim dacă e greu sau ușor, fără să ne gândim dacă ne place sau nu ne place. Nu putem inventa scuze că nu am avut ce trebuie. A promis că ne va da toate resursele, nu va fi necredincios, nu va fi neputincios, nu va fi sărac. Dacă ne ducem, vom avea absolut tot ce ne trebuie. Și vom face lucrul acesta știind că la sfârșitul vieții ne vom duce din nou la El, după cum în primăvară am plecat, în toamnă ne vom întoarce. Și nu ne putem întoarce cu mâinile goale. O singură dată plecăm în misiune pe planeta Pământ. O singură dată venim în existența umană cu misiunea de a îndeplini planurile sale. Ce mare onoare să fii trimis de Dumnezeu într-o misiune specială. Toată viața mi-am dorit aceste misiuni speciale. Toată viața m-am gândit la Pavel, care a plecat cu o misiune specială, la oamenii care merg cu misiuni speciale. Și până la urmă mi-am dat seama că eu am o misiune specială înaintea lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. Trimis de Dumnezeu undeva. Într-o zi mă voi întoarce acasă. Și dumneata ești în aceeași situație. Aceasta este originea vieții. Vii din Dumnezeu. Aceasta este perspectiva vieții. Să te întorci înapoi. Dar între aceste două stații, plecarea din prezența Lui și întoarcerea în prezența Lui, este experiența, șirul de experiențe numit viață. Aceasta este misiunea mea și misiunea dumitale. Uneori o neglijăm în favoarea noastră. Uneori o neglijăm în favoarea păcatului, în favoarea familiei, în favoarea oamenilor, a intereselor. Și îl păgubim pe Dumnezeu de ceea ce îi aparține. Noi suntem ai Lui, noi venim din El, noi ne vom întoarce la El. Originea noastră este Dumnezeu, dar perspectiva noastră este Dumnezeu. Noi trebuie să ne aducem aminte întotdeauna, mereu, în fiecare clipă, mă va chema Dumnezeu într-o zi acasă. Ajungând la vârsta aceasta, în mod instantaneu și involuntar, în fiecare seară îmi vine în minte: Doamne, probabil că în noaptea aceasta mă voi chema acasă. Și în fiecare seară, așa mă culc cu gândul că există posibilitatea să nu mai mă trezesc. Probabil că este inerent vârstei pe care o am și probabil că așa se întâmplă cu fiecare la vârsta aceasta și la o vârstă mai înaintată. Dar să știți că într-o noapte se va întâmpla asta sau într-o zi. Nu știu când, nu știu unde, nu știu din ce cauză, nu știu unde se va înfunda sau se va opri ceva, dar într-o noapte sau într-o zi se va întâmpla. Ascultați-mă, atunci în clipa aceea trebuie să mergem înaintea Lui cu mâinile pline sau cu mâinile goale. Nu trebuie să fim bătrâni sau tineri, se va întâmpla într-o zi. Aceasta este perspectiva noastră, trebuie să n-o pierdem din vedere. Perspectiva noastră nu este doar o altă casă, o altă mașină, un alt job, un alt business. Perspectiva noastră este: știm că de la Dumnezeu venim și știm bine că la Dumnezeu ne întoarcem. Ascultă-mă, nu uita lucrul acesta, că îți vei pierde sufletul. Trebuie să ții minte, de la Dumnezeu vii, nu din maimuță, nu de nicăieri. La Dumnezeu te vei întoarce, nu în pământ, nu nicăieri, la Dumnezeu. El va trimite un înger cu grijă și îți va lua sufletul și va-l duce în locul de așteptare. Îngerul acesta va fi puternic și va avea o misiune specială. Nu-ți va scăpa sufletul din mâini, îl va duce în locul de așteptare. Aceasta este treaba lui Dumnezeu. Dar atunci eu trebuie să fiu un om care pot spune: Dumnezeul meu care m-ai trimis cu o misiune specială pe pământ pentru o vreme. Astăzi aproape 52 de ani fără câteva zile. Tetelestai, misiune îndeplinită. O să pot spune asta? Mă gândesc mereu tremurând. Așa de dificilă e viața, așa de multe sunt ispitele, așa de mari sunt tentațiile, așa de mari sunt responsabilitățile, așa de grea e viața. Atâtea probleme, dificultăți, bariere, necazuri. Și în ciuda la toate acestea, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, ca niște viteji, ca niște voievozi ai neprehănirii, noi să putem spune, trecând prin foc, prin apă și prin aer: tetelestai, misiune îndeplinită. Ce fel de oameni ar trebui să fim ca să spunem asta? Dacă mai e și indiferență, dacă mai e și irresponsabilitate, dacă mai e și nepăsare, dacă mai e și neveghere, o, Doamne, dacă mai sunt și astea, e imposibil. E greu fără ele, dar în prezența la toate astea. Scopul vieții e să știm că venim din Dumnezeu și că ne întoarcem la El. Asta ne va face responsabili să ne întoarcem cum trebuie, că într-o zi se va întâmpla lucrul acesta. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint este vulnerabilitatea și responsabilitatea vieții. Domnul Iisus spune așa: fiindcă știa că i-a sosit ceasul. Observați că totul are legătură la Domnul Iisus cu ce știe. Agenda pusă de Dumnezeu în mintea Lui este singurul lucru care îl motivează, care îl pornește. Pentru că știa că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se întoarce, originea vieții și perspectiva vieții pentru el a fost suficient. Doi, pentru că știa că i-a sosit ceasul, a înțeles că e vulnerabil în existență. Hei, gata, s-a terminat. Nu crede că ești veșnic aici. Nu te baza pe tinerețe, pe bani, pe resurse, cetățenie americană, ascultă-mă! Totul
1: nu e vulnerabil.
0: Ia că i-a sosit ceasul, a înțeles că e vulnerabil în existență. Hei, gata, s-a terminat. Nu crede că ești veșnic aici. Nu te baza pe tinerețe, pe bani, pe resurse, cetățenie americană, ascultă-mă. Totul e vulnerabil. Totul e vulnerabil.

vrem noi să cunoaștem de la Dumnezeu? Biblia nu este o carte de știască. Oriunde mă duc să predic Evanghelia, oamenii spun: hei, știi cumva cum a chemat-o pe soția lui Cain? Îmi trec prin minte tot felul de răspunsuri, însă încerc să fiu respectuos cu oamenii și să-i întreb: dar de ce te interesează? Crezi că o să te ajute să fii puțin mai pocăit dacă știi cum a chemat-o pe nevastă sa? Oamenii transformă Biblia într-o carte de știască. Vor să știe lucruri cu care nu-i ajută cu nimic. Absolut nimic nu-i ajută. Nu câștigă un ban în plus, nu se fac mai pocăiți, nu se roagă mai mult, absolut nimic. Curiozități. Oamenii sunt bolnavi de curiozitate, dar nu de curiozități care îi ajută, ci de curiozități care nu-i ajută. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. Marea întrebare peste tot: de ce li se întâmplă oamenilor buni lucruri rele? Ești sigur că există oameni buni? Ești sigur că ce li se întâmplă e rău? Multe lucruri rele care mi s-au întâmplat mie au fost minunatele școli ale vieții care m-au ajutat să văd ceea ce credeam că nu există. Ești sigur că există oameni buni? De ce vorbești așa de ușor? Ești sigur că ce li se întâmplă oamenilor acestora chiar este spre răul lor? Nu mai ții minte că Pavel a rămas o clipă orb? Nu știu dacă după aceea a mai avut probleme cu vederea sau nu, se pare că da, dar lucrul acela l-a convertit. Toate încercările prin care Dumnezeu l-a trecut, l-au maturizat, l-au format, l-au ajutat să vadă viața din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva unui om care trebuie neapărat să se îmbogățească. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. De ce s-a întâmplat rău? De ce mor copiii nevinovați? Dar nu știați că trăim pe un pământ blestemat de aia? Dumnezeu nu răspunde la întrebări de genul ăsta. De ce este lumea așa de rea? Dumnezeu nu răspunde la întrebări de genul ăsta. Astea sunt întrebări legate de existență. 2. Dumnezeu nu răspunde la întrebări escatologice. Hei, când te vei întoarce? Nu-i treaba voastră. Treaba voastră este să puneți mâna pe pocăință. Treaba voastră este să fiți plini de Duhul Sfânt. Treaba voastră este să plecați în misiune. Nu să aveți curiozități escatologice. Stați toată ziua nepăsători: când va veni Domnul? Trebuie să fiți plini de Duhul Sfânt. Ăsta da interes după voia lui Dumnezeu. Trebuie să mergeți până la marginile pământului. Ăsta da interes după voia lui Dumnezeu. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Nu-i treaba voastră, nu vă ajută cu nimic. Să deveniți puțin mai inteligenți, mai pricepuți, să știți un pic mai multe despre ziua de mâine, nu ne face cu nimic mai pocăiți. Dumnezeu nu ia mai multă slavă că știm sau nu știm. Noi trebuie să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim pentru împlinirea intereselor împărăției sale. Ăsta e scopul nostru, nu să știm sau să cunoaștem. Dumnezeu răspunde doar la întrebările care aduc mântuire. Dacă puteți să țineți minte asta, încercați. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. De ce se întâmplă aia? De ce se întâmplă aia? Dumnezeu nu dă socoteală la nimeni și nu răspunde la amănuntele vieții. De ce s-a întrerupt curentul alaltei? Hai să o întreb pe Carmen. De ce s-a întrerupt curentul alaltei? Astea sunt întrebări existențiale. Punem întrebări cu privire la evenimente din viața noastră. Dumnezeu nu răspunde la așa ceva. Când o să vină Domnul Iisus? Dumnezeu nu răspunde la așa ceva. Întrebări existențiale și escatologice, Dumnezeu nu răspunde. Dumnezeu răspunde la întrebări legate de mântuire. Cum pot avea viață veșnică? Dumnezeu răspunde la întrebarea asta. Cum pot fi mântuit? Dumnezeu răspunde la întrebarea asta. Cum pot deveni folositor pentru Dumnezeu? Dumnezeu răspunde la întrebarea asta. A venit tânărul bogat și a pus întrebarea care trebuia: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și a pus-o cui trebuia și a primit răspunsul care trebuia, dar n-a făcut ce trebuia. Poftiți! Curiozitate care nu i-a ajutat la nimic. Măcar că întrebarea era bună și Dumnezeu răspunde la genul acesta de întrebări. Ce vrea Dumnezeu să-mi arate în experiența prin care trec? Asta este o întrebare după voia lui Dumnezeu. Pentru că toate experiențele prin care El ne trece are rolul să ne descopere ceva. Ce nu vrem să învățăm prin teorie, ne învață Dumnezeu prin suferință, prin anonimat, prin singurătate. Ce vrea Dumnezeu să învăț din accidentul ăsta? Ce vrea Dumnezeu să învăț din experiența asta? Ce vrea Dumnezeu să învăț din simțământul că sunt singur? Ce vrea Dumnezeu să învăț din gustul amar pe care l-am, că nu mai mă laudă nimeni și mă simt așa non-valoros? Ei, toate acestea sunt întrebări de înțelepciune care duc la mântuire. Toate întrebările de înțelepciune care duc la mântuire sunt după voia lui Dumnezeu. Dar curiozități existențiale și curiozități escatologice, Dumnezeu nu răspunde la asta. Dumnezeu nu răspunde, n-are Dumnezeu un show de știască.
Oamenii cred

0: asta despre Dumnezeu și despre Biblie. Biblia nu vorbește decât despre planul de mântuire și de restaurare. Și orice persoană, și orice idee, și orice concept, și orice gând care interferează cu planul de mântuire al lui Dumnezeu și de restaurare al oamenilor, Dumnezeu vorbește și despre persoana care interferează, adică se întâlnește cu, și despre ideea sau conceptul care se întâlnește cu. Dar tot ce nu are legătură cu planul de mântuire, cu acest culoar al mântuirii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu răspunde și nu vorbește nimic despre alți oameni, despre nevasta lui Cain, care nu are nicio legătură cu planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu răspunde la știați că. Nu face parte din sensul vieții să știm cum a chemat o femeie de acum câteva mii de ani. Avem atâta treabă, fraților, avem atâta treabă, sunt tineri dintre ai noștri care nu mai vin la biserică. Nu vi se pare că asta e treaba noastră? Sunt oameni bolnavi, nevizitați la spital, familia Sabinuție de câteva luni acolo. Nu vi se pare că e puțin treaba noastră? Interesează pe cineva problema asta? Mă lăsați să vă mai întreb o dată, interesează pe cineva? Noi suntem sute de oameni. Știți ce mi-a spus alalteri? Nu vreau să vă spun că e greu. Cum a chemat-o pe nevasta lui Cain? Puteți să mă iertați pentru cuvintele astea? Le puteți uita, dar credeți-mă că într-o zi cuvintele acestea vor face diferența. Doar astea vor face diferența. Fraților, curiozitățile noastre, dacă nu au legătură cu promovarea împărăției lui Dumnezeu și cu proslăvirea lui Dumnezeu, are legătură cu noi. Are legătură cu divertismentul nostru, are legătură cu inteligența noastră. Scopul vieții este să-L onorăm pe Dumnezeu, să-L servim pe Dumnezeu, să-L proclamăm pe Dumnezeu, să împlinim interesele sale din împărăția sa. La aceasta ne-a chemat El, nu la curiozități existențiale și escatologice. El ne-a chemat la rod. Ce fel de om dorește Dumnezeu să fiu eu? Asta este o întrebare la care răspunde Dumnezeu. Doamne, ce fel de om vrei să fiu eu? Un om care nu mai glumește prostii? Un om care nu mai vorbește vulgar? Un om care nu mai face glume cu două înțelesuri? Un om care nu mai bate apropo, nu mai face mișto, nu mai disprețuiește? Un om care încearcă să fie punctual și serios? Un om care încearcă să se corecteze? Un om care încearcă să elimine defectele din tinerețe, corectându-se singur, ca să nu vină Dumnezeu cu nuiaua să-l corecteze? Un astfel de om vrea Dumnezeu să fiu eu și vrea Dumnezeu să fii dumneata. Ai vrut să auzi răspunsul la întrebarea asta? Care e scopul vieții? Ăsta este scopul vieții. Ne-a dat Dumnezeu zeci de ani să ne corectăm. Ne-a dat Dumnezeu zeci de ani ca să învățăm să facem anumite lucruri. Învățați-i să păzească. Două verbe într-unul, ca formula de șampon. Nu învățați-i. Dumnezeu nu are nevoie de oameni inteligenți care nu fac nimic. Dumnezeu are nevoie de oameni care știu și prin știința lor cred și fac treabă. Învățați-i să păzească, nu învățați-i. Asta este marea trimitere. Mergeți în toată lumea, botezați în numele Tatălui al Fiului și învățați-i să păzească. Nu învățați-i. Nu ne ajută cu nimic să știm dacă nu facem ce știm. Marea problemă a fariseilor era că știau și nu făceau. Al treilea lucru pe care vreau să-l folosesc în încheiere este administrarea și pregătirea vieții. Fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Hristos a știut. Hristos a fost o persoană care a știut de ce a venit pe pământ. Hristos a fost o persoană care a știut detaliile misiunii în care se aduc. Dumneavoastră știți că fratele Marian, printre alții, lucrează pe o mașină și se duce încolo și încoace, foarte departe, până în sud. Ei, ce-ar fi într-o zi să plece și să nu știe încotro se duce? Și să-l întrebăm, Marian, unde merge acum? Încolo, încolo, încotro. Încolo, încolo, întoarce-te acasă. El trebuie să știe încotro merge. Mă duc în Texas, mă duc undeva și mă întorc. El are o destinație să se ducă și una să se întoarcă. Observați că toate lucrurile de aici au legătură cu faptul că Domnul Iisus Hristos știa. Ascultă-mă, știi la ce te-a chemat Dumnezeu astăzi? Te interesează treaba asta sau ești ocupat? Să mai impresionezi pe cineva, să mai achiziționezi o rochie, o fustă, o mașină, ceva. Nu te supăra că îți vorbesc așa, dar trebuie, ne-am strâns aici pentru astfel de lucruri. Nu ne-am strâns să spunem glume. Nu ne-am spus așa să zâmbim și să facem fan, cum se obișnuiește în ultimul timp, în timp ce deschidem Biblia asta și nu spunem o vorbă din ea. Întâmplări și glume peste glume. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu. Știm noi de ce ne-a mai dat Dumnezeu ziua de astăzi? Se putea și fără noi. vom spune noi, păi Doamne, mai dăm viață să-mi cresc copiii. Eu n-am avut părinți și am crescut și fără ei. Sper să mă înțelegeți ce spun. Nu vreau să spun că n-are nicio importanță dacă copiii noștri mai au părinți sau nu. Am vrut să spun altceva. Oamenii ai lui Dumnezeu, trebuie să privim viața din perspectiva unor oameni care au obligația să-L servească pe stăpânul lor. Suntem ca niște soldați. Suntem ca niște agricultori care așteptăm toamna, dar o așteptăm de primăvara. Când punem sămânța în pământ, când o udăm, când mai trecem pe acolo și smulgem buruienile și apoi ne ducem toamna cu coșarca, cu sacul, cu basculanta, cu trocul, ca să-L umplem de rod. Care este scopul lui Dumnezeu cu mine astăzi? Care-i beneficiul lui Dumnezeu în astăzi? Am avut ce să mănânc. Am putut să respir. Am avut mașină. Am avut acoperiș. Nu-i pot reproșa nimic. El poate să-mi reproșeze mie ceva? E cineva care astăzi m-a așteptat să-l vizitez undeva și am fost prea comod să mă duc? E cineva astăzi care, căruia dacă îi dăteam 10 dolari, mai rămânea cu o lacrimă din cele 10 care le are aici în ochi? E cineva căruia dacă îi dăteam un telefon sau îi spuneam un verset din Biblie printr-un text message, îi era puțin mai ușor în viața plină de gemete și de oftat? Administrarea și pregătirea vieții, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Administrarea vieții este responsabilitatea mea. Eu trebuie să-mi administrez viața în funcție de planul Său. Care e planul Său? Dumnezeu își asumă că eu îl știu. Domnul l-a știut pentru că Iisus știa. De trei ori, pentru că Iisus știa. Pentru că Iisus știa. Știți de ce a făcut ce a făcut? Pentru că a știut că lucrurile alea trebuie făcute. E urgent, e obligatoriu. Știți de ce mulți oameni nu fac ceea ce Dumnezeu se așteaptă ca ei să facă? Pentru că oamenii aceia nu știu. Ușor, ușor alunecă creștinismul înspre religie. Bisericile istorice n-au început de aici, aici au ajuns. Ele au început din 1054, când s-au despărțit și s-au certat pe doctrine biblice și pe teritorii între Constantinopol și Roma. Și uitați-le astăzi cum sunt. Uitați-vă astăzi cum ține o preot o slujbă. Toată lumea cântă și rămânem cu cântatul. Nu departe de mine să vorbesc cu dispreț despre cineva. Am vrut doar să spun următorul lucru. Dacă nu știi, nu vei face. Cartea aceasta ne-a fost dat ca să știm. Prin ea vine credința. Și prin credință, cunoscând voia lui Dumnezeu, noi știm că trebuie să ne rugăm, știm că trebuie să postim, știm că trebuie să dăruim, știm că trebuie să devenim voluntari în lucrările lui Dumnezeu. Dacă m-ar suna unul dintre copiii mei și mi-a spus, tate, am rămas pe expres, te rog frumos, fă ceva, vino și ia-mă, sau altceva, o nevoie a unui om. Știți ce aș face? I-aș spune lui Viorel și lui David, iertați-mă, vin, mă întorc într-o jumătate de oră, mă duc, nimeni nu mă oprește. Dar dacă Dumnezeu îmi dă un îndemn, du-te și fă lucrul ăla, du-te la rugăciune în duminica cinei de la 8, ce îi spun? Pot să-i spun lui David și lui Viorel, hei, vă rog, așteptați-mă că mă întorc în 45 de minute. Oamenii ai lui Dumnezeu, știm noi ce se așteaptă Dumnezeu de la noi să facem? Cum ne putem culca? Cum ne putem permite să ne culcăm fără să știm ce vrea Dumnezeu de la noi? Încă mai avem putere, mai avem vlagă, vorba lui Caleb, suntem încă tari, ne mai putem ridica în cap oaselor, în picioare, încă nu ne duce cineva pe pătură, pe rogojină sau într-o targă, ca să nu mai putem face nimic pentru Dumnezeu. Am regret pentru mult timp pierdut în trecutul meu, dar astăzi mă gândesc, mai mă pot mișca, ce aș mai putea să fac pentru împărăție, că știu ce trebuie să fac, știu că trebuie să iubesc, să iert, să mă rog, să ajut, să zâmbesc, să încurajez, știu că Dumnezeu la asta m-a chemat, știu sigur și tocmai pentru faptul că știu, conștiința mea mă chinuie uneori. Nu mă pot preface că nu știu.
1: Scopul vieții este să știi care este voia lui Dumnezeu și să împlinești această voie. Și când te vei întoarce spre El, când te va chema ca să mergi de unde ai venit, să spui tetelestai, adică misiune îndeplinită. Amin.
2: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: De la Berșeba, de la fântâna legământului, acolo unde Isaac și familia lui se așezaseră, Iacov pornește ca să-și caute nevastă. L-a trimis tata. Nu era tocmai flăcău adolescent, era trecut de 40 de ani. Și Isaac îl trimite pe Iacov ca să-și caute o nevastă de acolo de unde și-a găsit și el, din Haran, din țara unde mai era încă frică de Domnul. Circumstanțele în care a plecat Iacov de la Berșeba n-au fost tocmai cele mai fericite. V-am spus în duminica trecută despre conflictul și cearta care a fost între Iacov și fratele său Esau. Iacov a dovedit că numele lui este într-adevăr dat bine, că înșelător l-au numit și înșelător este. L-a înșelat pe Esau când i-a luat dreptul de întâi născut, l-a înșelat pe Esau când i-a luat și binecuvântarea. Și între cei doi frați era acum un conflict de moarte. Esau, de fapt, își pusese în gând să ia viața lui Iacov. Și când pleacă Iacov de acasă, de la Berșeba, nu pleacă tocmai de bunăvoie, ci pleacă cu teamă în suflet și pleacă cu întrebarea dacă va mai ajunge vreodată să vadă locurile acelea. De la Berșeba și până la Haran e o cale lungă, vreo 800 de kilometri. Și pe vremea aceea, singurul mijloc de locomoție pe care l-a avut au fost două picioare bune, obișnuite cu umblarea. Și pornește pe jos și ajunge într-o seară la vreo 20 de kilometri de Ierusalim, într-un loc numit Luz. Și acolo, în mijlocul câmpului, găsește o piatră mai mare și și-o pune căpătâi și se culcă. Probabil a crezut că e departe de casă, departe de Dumnezeul tatălui său. Departe și uitat. Nicăieri și niciodată nu suntem prea departe de Dumnezeu ca să știe unde suntem și să știe mai ales care este păsul din inima noastră, care e durerea care ne apasă și de ce am plecat la drum. N-a plecat Iacov de bunăvoie, a plecat de frică și a plecat trimis. Și Domnul știe. Și Domnul cunoaște durerea care a fost în sufletul lui și Domnul cunoaște zbuciumul din sufletul lui. Un om al lui Dumnezeu, un profet din Israel, a fost chemat de Domnul ca să vestească o pedeapsă împotriva dușmanilor țării sale. L-a trimis Domnul pe Iona la Ninive ca să vestească 40 de zile până la nimicirea cetății. Și Iona, ca unul care știa că Domnul este un Dumnezeu îndurător și milostiv, care iartă când un om se întoarce la el cu pocăință, Iona nu vrea să vadă cetatea Ninive iertată. Și Iona se duce departe de fața Domnului. Și dacă la Ninive trebuia să meargă spre răsărit, Iona se duce la Haifa, își cumpără bilet și se duce la Tars, spre apus. Și Domnul a știut unde este. A știut că nu-i cu caravana care duce la Ninive, că este pe corabia care merge la Tars. Și mâna Domnului îl urmărește și îl găsește și îl întoarce. Spune omului Dumnezeu David în Psalmul 139. Doamne, unde mă voi duce departe de fața Ta? Dacă voi lua aripile zorilor, Tu ești acolo. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine și noaptea strălucește ca lumina. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Doamne, Tu mă cunoști. Iacove, nu fugi de Domnul. Și dacă ai fugit, Domnul știe unde ești. Și Domnul e aproape, chiar și în pustie, chiar și pe corabia care duce la Tars, chiar și în întunericul care crezi că te ascunde. Domnul e aproape. Și nu numai că Domnul e aproape, vreau să vedeți un lucru. Atunci când Iacov se culcă, Domnul îi dă un vis. Și în visul lui, Iacov vede o scară deosebită. O scară care se întindea de la pământ și până la cer. Și pe scara aceasta, îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Și mai mult, deasupra tuturor, Dumnezeu însuși stă și vorbește. Dumnezeu vrea să-i vorbească lui Iacov care fuge. Și atunci când am vrea și noi să fugim, Domnul vrea să ne vorbească. Problema noastră e că n-avem timp. N-avem timp să ascultăm vocea Domnului. Vrea Domnul să ne vorbească în fiecare zi. Și n-avem timp. Cum ne-am sculat, cum a sunat ceasul, imediat, repede să te îmbraci, repede să mănânci, repede să pui ceva în geantă și repede să te duci la lucru. Și când vii acasă, trebuie să-ți faci atâtea lucruri pe lângă casă. Și Domnul vrea să-ți vorbească în pustia în care ești. Și n-are timp. N-ai timp pentru El. Domnul vrea să-i vorbească lui Iacov. Și câtă vreme Iacov a fost acasă, în casa tatălui său, n-a fost receptiv la glasul Domnului. Trebuie să îngădie Domnul să ajungă Iacov într-un loc pustiu, unde cea mai bună pernă pe care o găsește să fie un bolovan. Și de multe ori trebuie să ne lase Domnul să ajungem ca și Iacov într-un loc unde cea mai bună pernă să fie un bolovan. Și acolo să fim receptivi la cuvântul Domnului. Domnul știe unde suntem, chiar și în pustie. Domnul vrea să ne vorbească și vrea să ne atragă atenția. Și chiar dacă ne îngăduie să ajungem în împrejurări potrivnice și dureroase, Domnul iubește mai mult sufletul nostru și părtășia cu noi decât confortul nostru de o clipă. Și când Domnul îi vorbește lui Iacov, vreau să vedeți cuvintele pe care îi le spune. Domnul prima dată îi aduce lui aminte lui Iacov cu cine este de vorbă. Observați ce nu-i spune lui Iacov. Nu-i spune, Iacove, eu sunt Dumnezeul tău. Când a vorbit Domnul cu Avram, îi spune lui Avram, Avrame, eu sunt Dumnezeul tău. Când vorbește cu Iacov, Domnul vorbește cu un străin. Iacove, eu sunt Dumnezeul lui Avram. Eu sunt Dumnezeul lui Isaac. Punct. Domnul nu poate spune, eu sunt Dumnezeul tău. Pentru că Iacov încă era un spirit liber. Iacov încă nu își supusese viața înaintea Domnului și Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, nu era Dumnezeul lui Iacov. Și ce urmează pe mine mă miră și mă intrigă? Ce urmează mie îmi vorbește despre harul lui Dumnezeu? Domnul stătea deasupra scării și zicea, eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutind din unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce-ți spun. Mântul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutind din unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce-ți spun. Nu te ori purtăm durere în suflet și ne uităm la copiii noștri și ne doare că Dumnezeul meu nu e și Dumnezeul copilului meu. Și găsesc aici speranță, pentru că Domnul spune: Iacove, știu că sunt numai Dumnezeul tatălui tău și al bunicului tău. Știu. Dar Iacove, eu te urmăresc. Iacove, eu nu mă opresc până când împlinesc tot ce am spus față de tine. Și nu obosiți, dragii mei părinți, să mijlociți pentru copii. Pentru că Domnul îl urmărește pe Iacov în pustie. Și atunci când bunicul deja era mort, atunci când tata era bătrân și nu mai vedea, Dumnezeu n-a uitat făgăduința lui. Și Dumnezeu nu-și uită bunătatea și îndurarea lui. Și este speranță, dragii mei. Spune Domnul lui Iacov: eu nu mă voi opri până voi împlini tot ce-ți spun. A dorit Iacov mult să primească binecuvântarea părintească. Și Isaac nu i-o dă. Îi dă însă Domnul binecuvântarea pe care n-a putut Isaac să-i o dea. Domnul nu face un legământ cu Iacov aici. Domnul nu face decât să reînnoiască făgăduința pe care a dat-o lui Avram. Cu Avram Domnul face un legământ: Avrame, eu voi fi Dumnezeul tău și tu vei fi slujitorul meu. Cu Iacov Domnul înnoiește legământul făcut cu Avram. Domnul îi dă făgăduințele pe care i le dăduse deja lui Avram. Pentru că Iacov primește harul lui Dumnezeu. Nu este în Iacov credința pe care a avut-o Avram. Nu este devotamentul pentru Dumnezeu pe care l-a avut Avram. Nu este căutarea după Dumnezeu pe care a avut-o Avram. Nimic din ce a fost nobil în Avram nu găsim în Iacov. Nimic. Și totuși Dumnezeu se îndură. Și totuși Dumnezeu îi dă făgăduință, și totuși Dumnezeu îi vorbește, și totuși Dumnezeu îl ridică. Spune Pavel: dacă noi suntem necredincioși, Dumnezeu totuși este credincios. Pentru că Dumnezeu nu se poate tăgădui. Spune Pavel: dacă noi suntem necredincioși, Dumnezeu totuși este credincios. Pentru că Dumnezeu nu se poate tăgădui. Când El face o promisiune,

comparăm de multe ori pe Dumnezeu cu noi înșine. Și legăm împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu de performanțele noastre, de ceea ce realizăm noi. Și Domnul spune, eu te voi binecuvânta și eu nu mă opresc până împlinesc tot ce spun. Nu pentru ce ai făcut, nu pentru ce ești, ci pentru că eu sunt Domnul. Și Domnul a vorbit și a dat o promisiune și Domnul își împlinește promisiunea. Și de aceea este speranță, dragii mei? Nu pentru că merităm, ci pentru că Dumnezeu are har. Pentru că Dumnezeu își înnoiește promisiunile și făgăduințele față de noi. Până la punctul acesta, Iacov și Dumnezeu au fost străini. Nu găsim să fi ridicat Iacov vreun altar până aici. Nu-l găsim să fi făcut vreo rugăciune. Când s-a culcat în seara aceea, nu citim că ar fi spus o rugăciune. Nu înseamnă că n-a spus-o. Dar Iacov a fost distant față de Dumnezeu. Atunci însă când Dumnezeu îi vorbește, observați, vă rog, Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Când îi vorbește Domnul lui Iacov, atunci îl umple frica. Nu i-a fost frică să se culce într-un loc pustiu noaptea. Nu i-a fost frică de șacali, nu i-a fost frică de scorpioni, nu i-a fost frică de nimic. Nu i-a fost frică nici măcar de Esau. Frica vine în inima lui Iacov abia atunci când își dă seama cât de mare e Dumnezeu. Și nu este frica pe care o simți față de un om. Spune el, cât de înfricoșat este locul acesta. Nu este ceva ce te umple de groază, cum sunt măștile astea urâte de la Halloween, de la ziua aceasta morților. Nu este groaza aceea, ci este frica pe care o simte un păcătos în prezența lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, Isaia, intră în templu și templul se umple de prezența lui Dumnezeu. Și Isaia, când are vedenia lui Dumnezeu în templu, spune, vai de mine, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe Domnul împăratul oștirilor. Și spune, vai de mine, și s-au umplut de groază. Este groaza pe care o simte păcătosul în prezența sfințeniei lui Dumnezeu. Și Iacov s-a umplut de frică. Este frica aceasta pe care a simțit-o un om care nu merită înaintea Dumnezeului care înnoiește față de el o făgăduință. Ucenicii când erau în camera de sus, în ziua învierii Domnului, Domnul intră în cameră și ce le spune? Le spune, pace vouă. Pentru că erau tulburați. Spune, nu vă temeți. Pentru că le era frică. Ioan, când era pe Patmos și primește descoperirea aceasta extraordinară pe care o găsim în cartea Apocalipsa, citim în primul capitol, în versetul 17, că atunci când a văzut strălucirea Domnului, s-a umplut de groază. Nu pentru că Domnul ar fi înfricoșător în înfățișarea Lui, pentru că este de o frumusețe și o strălucire extraordinară, Domnul. Groaza este groaza păcătosului în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Frica de Domnul, spune înțeleptul Solomon, este începutul înțelepciunii. Pentru Iacov, frica de Domnul a fost începutul înțelepciunii. Pentru noi, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Când stai înaintea lui Dumnezeu cu frică, am pierdut respectul față de Dumnezeu.

0: Teologii spun că Dumnezeu a murit. Templeton, un miliardar, a oferit bani ca să fie constituit un centru pentru studiul religiilor în care teologii cei mai străluciți din toate religiile să se adune la oaltă și să inventeze o religie mai bună. Pentru că nici o religie de acum, spune el, nu-i suficient de bună. Ne-am pierdut respectul față de Dumnezeu ca și indivizi, ca și societate. Și până când nu ne apucă din nou frica de Domnul, până când ajungem să respectăm din nou pe Dumnezeu ca Dumnezeu, lucrurile merg din rău în mai rău. Când au fost tancuri pe străzi și când au tras în mulțime, mulțimea a căzut în genunchi și s-a rugat Tatălui nostru care este în ceruri. Tancurile s-au retras și străzile sunt invadate de dolari și de pornografie. Și Tatăl nostru nu mai e în ceruri și nu ne mai interesează Dumnezeu. Am venit în America, am zis nu ne putem închina în libertate în România, vrem să mergem în America. Și ne închinăm lui Dumnezeu aici? Sau ne închinăm dolarului? Trăim pentru Dumnezeu sau trăim pentru burțile noastre? Iacov trebuie să fie zguduit de Dumnezeu. Să vadă că nu el este Dumnezeu. Că nu Iacov își este sieși Dumnezeu. Că este în ceruri un Dumnezeu mai presus de îngeri. Un Dumnezeu care e viu, un Dumnezeu care cunoaște, un Dumnezeu care înțelege. Un Dumnezeu care îl iubește. Iacov a fost umplut de frică atunci când a stat înaintea Domnului. Și Iacov face atunci un lucru frumos. Iacov s-a sculat dinainte dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi și a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Îmi place la Iacov că pune o piatră de aducere aminte acolo unde s-a întâlnit cu Domnul. Domnul le vorbește de multe ori în împrejurările cele mai neașteptate. Și acelea să devină pentru noi o piatră de aducere în aminte, să ne amintească de puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Uneori, pietrele noastre de aducere aminte sunt cicatrice pe care le purtăm pe trupul nostru. Dar e o piatră de aducere aminte a puterii și lucrării lui Dumnezeu. Și trebuie să mă întorc la pietrele acestea. Ori de câte ori mândria mă înalță, ori de câte ori uit că Dumnezeu e Dumnezeu, trebuie să mă întorc la bolovane aceștia din cale, la pietrele acestea de aducere aminte, ca să nu uit că Domnul este Dumnezeu. A ridicat Iacov un stâlp de aducere aminte. Și mai târziu, peste mai bine de 20 de ani, când Iacov se întoarce din Haran și când se întoarce bogat, se întoarce cu o familie frumoasă, Iacov la Betel se duce din nou să se închine Domnului și zidește un altar acolo. Și a adus aminte de arătarea Domnului și a adus aminte de făgăduința Domnului și credincioșia lui în toate lucrurile. Și Iacov mai face încă un lucru. Iacov schimbă numele locului și pune numele Betel, adică casa lui Dumnezeu. Și Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și zic: Doamne Iacove, n-ai învățat nimic în noaptea asta? Încă mai pui la îndoială credincioșia și bunătatea lui Dumnezeu? Încă mai spui dacă și dacă și dacă și dacă. Zilele trecute citeam o carte de Max Lucado și spune el, mi-aduc aminte de o împrejurare când fetița noastră de 2 ani și jumătate a căzut în bazin, bazinul de not. Și cineva a salvat-o de la înnec. Și spune el, a doua zi dimineața, în timpul meu de părtășie cu Domnul, am vrut să scriu în jurnal cât de recunoscător îi sunt Domnului că a salvat-o pe fiica mea. Și mi-a vorbit Domnul atunci și mi-a spus, dacă aș fi lăsat-o să moară, n-aș fi Dumnezeu? Dumnezeu e Dumnezeu. Și când învie, și când omoară, și când vindecă, și când îngăduie boala să curme o viață. Iacove, nu vii la Dumnezeu cu dacă, și dacă, și dacă. Și Doamne, de câte ori este și credința mea așa. Dacă îmi dă Domnul succes și dacă reușesc în asta și în cealaltă, atunci mă târguiesc cu Domnul și am să ascult de El și am să-i dau a 10-a parte. Și Domnul nu vrea a 10-a parte, ci mă vrea pe mine. Observați că Domnul nu-i spune lui Iacov, Iacove, dacă o să fii om de treabă, dacă nu mai înșel pe nimeni, dacă nu mai minți, Iacove, dacă te porți de acum ca și pocăit, atunci te fac o binecuvântare și atunci te aduc înapoi în liniște în casa tatălui tău. Domnul nu spune așa, ci Domnul are planul lui și făgăduința lui și harul lui pe care îl dăm belșugat. Și aș vrea, dragii mei, să învățăm de la Iacov ce să facem și ce să nu facem. Atunci când poate fugi și ai vrea să fii departe de oameni și de Domnul, Domnul e aproape și Domnul vrea să-ți vorbească. Și dacă ajungi într-o noapte când singurii tovarăși îți sunt șacale și scorpionii, Domnul îți vorbește și ascultă glasul lui și ascultă făgăduința lui, pentru că vorbește prin har. Și când Domnul îți vorbește, ridică acolo o piatră de aducere a minte, să nu uiți bunătatea Lui. Ridică acolo un stâlp la care să te întorci, să-ți aduci aminte cât bine ți-a făcut Domnul. Și nu te târgui cu Domnul. Nu venim la Domnul pentru că El are nevoie de noi. Cum nu venim la Domnul pentru că El are nevoie de noi. Cu mine sau fără mine, Dumnezeu este Dumnezeu. Cu biserica română de aici sau fără biserica română de aici, Dumnezeu este Dumnezeu. Nu El are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de El și noi depindem de El. Și nu vin să mă târguiesc cu Domnul, ci vin să mă supun înaintea Lui. Spune apostolul Pavel, frații mei, vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Din vârful scării, Domnul vorbește. În pustie, glasul Domnului se aude și Domnul își înnoiește făgăduința și ne cheamă să trăim pentru El. Și veniți, dragii mei, să trăim și noi pentru Domnul. Indiferent ce aduce ziua de mâine, fără dacă, ci să spunem: Doamne, ai dat pentru mine ce ai avut mai scump. Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șerte viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și în fața unei asemenea jerte, a unei asemenea dragoste, singurul meu răspuns poate să fie predare. Și veniți să ne supunem înaintea Domnului ca să-L glorificăm prin toată viața noastră.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 31 mai.
1: În 1809 a murit compozitorul austriac Franz Joseph Haydn.
0: În anul 1930 s-a născut Clint Eastwood, actor și regizor american.
1: În 1954, tot într-o zi de 31 mai, s-a născut Nicu Alifantis, solist vocal, instrumentist, compozitor.
0: Tot în anul 1954 a murit fizicianul Dragomir Hurmuzescu, membru al Academiei Române. A pus bazele învățământului electrotehnic românesc și a realizat în 1925 primele experiențe de radio din țara noastră.
1: Iar în anul 1961, Africa de Sud a devenit republică independentă. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Înainte de a o apuca pe panta greșită. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Evrei 13:4. Ellen Peterson scrie: ceea ce mai de mult era etichetat drept infidelitate și purtat ca un stigmat, reprezintă acum o legătură, un cuvânt care sună frumos, ademenitor, împachetat în mister și entuziasm, o relație, nu un păcat. Ceea ce mai de mult era păzit în secret, reprezintă acum cap de afiș, un subiect TV, un bestseller, ceva la fel de obișnuit ca o răceală. Există o melodie la modă care spune: nu-mi pasă ce e rău și ce e bine, ajută-mă doar să rezist la noapte. Înșelatul este perceput ca ceva atrăgător. Cei care rămân credincioși sunt considerați închiși la minte și de modă veche. Ei bine, e timpul să spunem lucrurilor pe nume. Biblia spune: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Aceste cuvinte ne trezesc, așa că înainte să o iei pe acea pantă, ține minte. 1. Infidelitatea îl rănește pe partener. Căutarea împlinirii în afara căsătoriei înseamnă să furi partenerului tău tot timpul, banii și energia pe care le consumi cu cealaltă persoană. Totul se va sfârși plătind pentru această trădare. 2. Infidelitatea este autodestructivă. Minciuna spusă cuiva care are încredere în tine te pune într-o dublă poziție. Orice s-ar întâmpla, vei pierde. Când nu-i poți spune adevărul partenerului cu care ai făcut legământ, vei sfârși disprețuindu-te. Și cu cât trăiești mai mult în minciună, cu atât îți vei pierde stima de sine. 3. Infidelitatea camuflează adevărata problemă. O aventură te poate face să te simți atrăgător și apreciat temporar. Între timp, adevărata problemă continuă să se agraveze. Nimic nu se compară cu confruntarea plină de dragoste și împărtășirea problemei, deoarece buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Proverbe 12:19. Contrar gândirii majorității, o aventură nu-ți va simplifica viața, o va complica cum nici nu-ți poți închipui.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Aleluia!
1: Amin.
2: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
3: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Ascultă Radio Armonia.

privește dincolo de față. 1. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani, capitolul 8, cu versetul 28. Am avut nevoie de mulți ani pentru ca într-un final să înțeleg Romani 8 cu 28 în sens practic. Ce m-a ajutat cel mai mult să înțeleg acest verset au fost experiențele mele ca soție de pastor. Această lucrare nu se face pe pat de trandafiri. Deși sunt și trandafiri frumoși în lucrare, nu există trandafiri fără spini. Îmi place mult lucrarea, chiar o iubesc. Cred că este cel mai nobil lucru pe care l-ar putea face omul în viață. Nu îmi place nimic mai mult decât să lucrez pentru Iisus. Astfel că atunci când am devenit soție de pastor, după aproape 7 ani de prietenie, am avut certitudinea că asta îmi doream și am simțit că sunt pregătită pentru această călătorie. Cu ochii minții, puteam vedea fericire și o viață plină de strălucire și părtășie. Dar vai, m-am trezit descoperind că lucrarea nu era de rog ce credeam eu. Era grea, solitară și uneori rece. Nu vreau să mă înțelegi greșit, căci sunt și bucurii. Dar pentru acest devoțional am ales să împărtășesc un fragment din călătoria mea cu speranța că îi va fi de ajutor cuiva. Bisericile în care am avut privilegiul să slujesc ca soție de pastor păreau să aibă propriile standarde despre cine și cum ar trebui să fie o soție de pastor, cum ar trebui să se poarte și cum să se îmbrace. Printre cerințele lor era și faptul că soția pastorului trebuia să fie solistă, bună vorbitoare în public, muziciană, fire extrovertită și neapărat să aibă copii bine educați. Am încercat să le fac pe plac. Pentru mine era important succesul soțului. Dar oare eu eram fericită făcând toate aceste lucruri? Fără îndoială că nu. Am fost obligată să port pălării pe care le uram, însă am făcut-o de dragul lucrării, dar sacrificiile păreau interminabile. Da, lucrarea avea mulți pini. Dar cine este cu adevărat soția pastorului? Eu o văd la fel ca pe orice altă femeie din biserică, cu aceeași nevoie de a fi mântuită. Soția pastorului nu este magician sau superfemeie. Este o ființă care îl iubește pe Dumnezeu suficient încât să se sacrifice pentru lucrarea de salvare de suflete. Dar știi ce am descoperit? Și ea este om. Ceea ce înseamnă că și ea se poate îmbolnăvi, poate fi tristă, supărată și fericită. Mulți membri ai bisericii par să nu o vadă așa. Uneori mă întreb dacă nu cumva și noi, soțiile de pastor, îi ducem pe ceilalți în eroare, făcându-i să creadă că suntem eroine. Adevărul este că și noi suntem doar niște vase sparte, care își doresc să fie pregătite pentru casa olarului și pentru a fi folosite de el.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. În această zi deosebită pentru ascultătorii ce își sărbătoresc ziua de naștere, ne alăturăm și noi celor ce îi felicită și le dorim binecuvântări cerești și multă bucurie în Domnul Isus. Să vă înălțați privirea doar la El, la Domnul Isus, gândul și sufletul vostru să zboare spre El, așa cum vă îndeamnă și Gabi Iluț prin melodia pe care vă oferim cadou, intitulată Zbor Alb. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

Învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 31 mai.
1: În 1809 a murit compozitorul austriac Franz Joseph Haydn.
0: În anul 1930 s-a născut Clint Eastwood, actor și regizor american.
1: În 1954, tot într-o zi de 31 mai, s-a născut Nicu Alifantis, solist vocal, instrumentist, compozitor.
0: Tot în anul 1954 a murit fizicianul Dragomir Hurmuzescu, membru al Academiei Române. A pus bazele învățământului electrotehnic românesc și a realizat în 1925 primele experiențe de radio din țara noastră.
1: Iar în anul 1961, Africa de Sud a devenit republică independentă. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Además de entenderías que vienen, yo sé que

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 16. Și-l amintea pe tatăl său stând în jilțul de lângă geamul cu oblonul pe jumătate tras, dar prin care Edi întotdeauna întrezărea o rază de lumină, fie că era sau nu soare afară. Când era mic, se uita de la ușă cum, proptit cu coatele pe genunchi și fața în palme, tatăl său petrecea acolo timp îndelungat. "Se roagă," le zicea mama copiilor, "să nu-l deranjăm." Dar copiii, tot pândind și supărați că trecea prea mult timp, nu se lăsau și dădeau până la urmă năvală în încăpere. Tatăl își ridica fața din mâini. Era luminoasă, deși avea lacrimi în gene. Edi nu înțelegea sensul acelor lacrimi. Îl știa pe tatăl lui un împărțitor de zâmbete și energie. Râdea din toată inima când îi lua în brațe și îi învârtea, se juca de multe ori cu ei, chiar de ascunsele sau, spre deliciul lor, participa la bătaia cu perne de seara. Se cățăra în brațele lui, îl mângâia ca și cum i-ar fi fost milă de el, cum le e milă copiilor de alți copii care plâng. Tatăl înțelegea din privirea lui uimită, din gestul lui, tot ce era în inima copilului. Îl strângea în brațe cu duioșie și îi spunea: "Edi, oamenilor nu le e dat numai să râdă. Toți oamenii râd, dar și plâng. Nu plâng doar când îi doare ceva, plâng și de bucurie. Există și lacrimi de fericire, nu doar de tristețe." Și el înțelegea oarecum ce îi spunea tatăl său. Își aducea minte de învățătoarea lui, care ștersese lacrimile în fața tuturor urcând pe podiumul improvizat din curtea școlii, atunci când, la serbarea de sfârșit de an, clasa lor fusese premiată pentru cele mai bune rezultate pe școală. De fapt, observase că și mama lui ștergea lacrimi atunci când era foarte bucuroasă. El credea că, la bucurie, oamenii trebuie doar să râdă și tare se mai mira. "Dar tu de ce ai plâns?" îndrăznea copilul să-l întrebe în șoaptă, ca și cum s-ar fi temut să nu trezească pe cineva. "De bucurie sau că te doare ceva?" Tatăl îi dădea explicații, dar el nu prea se străduia să înțeleagă. Era mai preocupat de bucuria de a sta în brațele lui, în care își găsiseră cumva și celălalt frățior și surioara lor un locușor în care să fie pe deplin mulțumiți. Până la urmă venea și mama, care, auzind gălăgie, lăsa deoparte munca în bucătărie. Când intra pe ușă, copiii observau că fața tatălui se lumina și mai mult. Se mutau pe colțar unde, deși era loc mai mult, copiii pierdeau locul din brațele tatălui în favoarea mamei. Pierdeau și atenția lui principală în prezența ei, dar acest lucru nu îi deranja. Dimpotrivă, se bucurau, deoarece fericirea lor era întregită de prezența mamei. Deși nu mai primeau ei cele mai multe mângâieri, râdeau și mai fericiți când, prin micile gesturi de tandrețe, părinții arătau o profundă iubire unul față de altul. "Tu ești comoara cea mai scumpă pe care mi-a dat-o Dumnezeu pe pământ," șoptea mama, făcându-i masaj după ceafă. Și tatăl zâmbea fericit. "Uite, râde tati, râde tati," strigau copiii fericiți. "E ca un băiețel," strigă Magda, alintându-se și ea aproape de el. "Ca un băiețel." "Și mama e cea mai frumoasă. Uite ce frumoasă-i," strigau băieții. Se cățărau pe lângă ea și se jucau cu părul ei lung și ondulat. Între timp se termina și mâncarea, al cărei miros plăcut le dădea o senzație teribilă de foame, care își găsea dulce alin în bucatele gustoase pregătite de mama lor. Masa culmina de obicei cu un desert de-ți lăsa gura apă, cum numai ea știa să pregătească, nespus de delicios și frumos ornat. Deși, având în vedere profesia lui de medic, era foarte ocupat, tatăl făcea tot ce putea ca măcar cina să o servească împreună cu familia. Pe măsură ce anii treceau, copilul care stătea nedumerit în pragul sufrageriei, uimit de lacrimile tatălui, începuse să înțeleagă mai multe. El și frățiorii lui au ajuns să priceapă că acolo era locul unde el vorbea cu Dumnezeu despre oameni. Îi păsa de ei. Era medic-chirurg. Nu-i păsa doar de trupurile lor, ci și de sufletele lor. Înțeleseseră și mai mult cu timpul că lacrimile lui aveau legătură cu durerea omenească de care se izbea la tot pasul printre pacienții lui din spital. Putea să treacă indiferent, din rutină, pe lângă durerea din jurul lui, să-și facă datoria și atât, cum făceau majoritatea colegilor lui, să lupte, în măsura în care se poate, pentru salvarea trupului și nimic mai mult. Tocmai de asta mi-e teamă, zicea el, tocmai când descoper în mine semne de rutină, că merg câteodată înainte fără să am milă, fără să-mi pese cu adevărat de cei ce au nevoie de milă. Nu-i ușor să-ți pese de alții, să ai milă. Avem tendința să o excludem din viață, pentru că pare a ne aduce suferință. Tot ce ne smulge din tiparele mulțumirii proprii pare a fi o formă a suferinței. Te gândești, te frămânți, te zbați pentru cel pe care vrei să-l ajuți. Și dacă eșuezi, din nou suferi. Și totuși e o suferință fără de care nu aș putea trăi, pentru că tot ea mă conduce pe cele mai înalte piscuri ale împlinirii aici pe pământ. Îmi dau seama de acest adevăr și mai mult când mă fură egoismul meu și alerg după cine știe ce alte lucruri neînsemnate. Mă trezesc atunci că o suferință mult mai crudă mă mistuie. Egoismul e suferința cea mai mare, care te coboară fără să-ți dai seama, te ține închis în închisoarea propriilor dorinți și ambiții. La rugămintea lui Eddie, medicul Marcu îl luase și pe el de câteva ori în spitalul unde lucra. Îi dusese și pe Adrian și pe Magda, dar lor nu le plăcea atât de mult acolo ca lui Eddie. Eddie stăruia de multe ori de tatăl său să-l ia cu el. Zicea că vrea să se facă și el medic când va fi mare. Mă doare, domnule doctor, aici! Și suferinții îi arătau locul durerii sau îi explicau simptomele. Medicul Marcu îi asculta pe fiecare în parte cu luarea minte. Se vedea în privirile lui, în felul cum le răspundea, că îi pasă de ceea ce spun, nu doar că era obligat să-i asculte, că asta era meseria. Când ochii lor se umpleau de lacrimi, se umezeau și ai lui. Copiilor bolnavi le dădea bombonele, le zâmbea, îi pișca, le ciufulea părul, iar ei, oricât ar fi fost de pale sau suferinți, când el intra în salon, începeau să surâdă. Operația a puroiat, dar eu vreau acasă la mama. O fetiță cu ochii roșii de plâns își ridica pătura, arătându-și operația de apendicită, în timp ce Eddie, fără să apuce tatăl să-i spună, ieșea din salon. Îl auzea în urmă pe tatăl său vorbind cu fetița. Inflexiunile vocii lui erau ca atunci când Eddie era răcit și zăcea cu febră la pat, iar el venea și îi povestea, îl mângâia, glumeau. Îl făcea să uite, să nu îi se mai pară grea boala, iar mama îi aducea ceaiul fierbinte. Boala îl făcea să viseze uneori urât, dar se trezea în brațele unuia dintre părinți și când adormea din nou, visurile urâte se transformau în dulci călătorii sub protecția suflului părintesc care îi readucea surâsul pe buze. Uneori, după ce tatăl său ieșea din salon, descoperea același surâs pe chipul fetiței operate, ce se răsfăța acum în perna aranjată mai bine din mâinile bunului doctor. Nu m-am putut ridica după operație, că încă amețesc, se plângea o bătrână cu părul alb, nepieptănat, fără dinți în gură și cu cămașa de spital pătată de sânge. Îl apucase pe doctor de mână și îi șoptise: mulțumesc pentru ce mi-ați adus ieri. Copilul văzu cum tatăl, după ce făcea puțină ordine pe noptiera de lângă patul bolnavei, așeza cu naturalețe câteva fructe și o farfurioară cu piure de cartofi și carne de pui fiartă, mâncare pregătită de mama lui Eddie. O, domnul doctor, dar și azi e prea mult! Femeia plângea în hohote, în timp ce luând din nou mâna doctorului pe care o lăsase câteva secunde pentru a ridica mâinile în sus de uimire și reverență față de cer, o sărutare petind în neștire. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Unde? Așa om, așa medic bun, să-i pese de cei necăjiți? Dumnezeu să aibă milă de dumneavoastră. Cine e copilul? Al dumneavoastră? E un înger ca dumneavoastră. Lăsați-mă să-i dau un fruct. Și străduindu-se să aleagă cel mai arătos fruct, cu lumini în ochi, îl întindea copilului. Vă rog să vă îngrijiți să-i fie schimbată cămașa, se adresă el asistentelor. Da, că îi pasă atâta și domnului director de o bătrână de la azil ce are cancer și mâine, poi mâine moare, le auzea copilul comentând pe asistente. Îi pasă de un cadavru viu. e prea de tot. E șef de secție și se umilește băgându-i în seamă pe toți. Ia auzi cum strigă baba după noi. Un cadavru viu, dar are gură cât o șură. Se pare că le auzea și doctorul Marcu. Se apleca la urechea copilului și șoptea: Edi, niciodată să nu desconsideri oamenii. Toți sunt valoroși înaintea lui Dumnezeu. Credea că vorbește de bătrână, dar nu vorbea de ea, pentru că îndrepta subtil degetul mare în direcția asistentelor, care comentau și chiar înjurau că, la ordinele doctorului, trebuia să schimbe o babă de la azil, care nu mai avea decât câteva săptămâni de trăit, care nu avea pe nimeni și nu lăsa nimic în urma ei. Muncă inutilă, după părerea lor. Tot asistentele însă, după ce se termina vizita, ieșeau în întâmpinarea copilului și dădeau o ciocolată mare spunându-i: Semeni cu taicul tău, ai un tătic minunat, are un suflet de aur, vrei să ajungi și tu un medic? Un medic la fel de bun ca el? Zicea el cu gândul mai mult la ciocolata mare primită decât la ce îi spuneau ele. Îți place să mergi pe la bolnav cu tati? Îmi place, dar câteodată mă plictisesc. Îl țin prea mult la discuții. Tatăl tău e un om bun, de aceea îl țin. Dacă nu i-ar păsa de oameni, el ar pleca iute și gata. Își dă tot interesul. Te poți mândri cu un asemenea tată. Cu anii ce s-au scurs, interveni o schimbare în obiceiul tatălui său de a petrece zilnic un timp pe jilțul acela din fața geamului din sufragerie, poate pentru că observase că pentru acel loc optau acum și copiii lui. Le plăcea să stea acolo, în locul unde de atâtea ori își văzură tatăl arătând în ascuns cerului și pământului că îi păsa de oameni, vorbind cu Dumnezeu în rugăciune. Copiii se legănau pe acel scaun și priveau pe fereastră grădina și pomii din fața casei și peticul de orizont albastru. Căutau un loc liniștit când erau frământați, când trebuia să ia hotărâri importante. Nu era loc mai potrivit decât jilțul acela. În tumultul problemelor specifice vârstei lor, acel loc era plăcut și alinător, le dădea un sentiment de siguranță. Acolo, în timp ce se legănau și buzele li se mișcau în rugăciune, o liniște caldă le invada ființa. Mergeau cu ea la culcare, o portau în inimi când dădeau testele la școală, când aveau examene. Observându-i și pentru a nu-i deranja, tatăl își găsise cu timpul alt loc, pe genunchi în fața patului din camera de la etaj. Când era foarte frământat, când se confrunta cu probleme mari, își relua locul din jilț. Copiii pricepeau. Se obișnuiseră de acum cu noul lui obicei de a se retrage acolo doar atunci când se întâmpla ceva care îi aducea prea multă durere, de pildă moartea unui pacient care nu pricepea dragostea lui Dumnezeu și că mâna lui întinsă este unica salvare pentru orice suflet. Nici o pierdere în lumea aceasta nu este mai mare și iremediabilă decât să pierzi mântuirea sufletului, zicea el. Nu e atât de grav să mor, ci să nu știi să trăiești, să trăiești unica viață pentru lucruri mărunte. În fața morții ar trebui să fie altfel, mai serioși cu ei înșiși, cu veșnicia lor. Era un bătrân, nu avea copii. Munca de o viață a lui și a soției se materializa într-un mic apartament, confort redus. Știa că e grozav bolnav, cancer la ficat. Cu toate durerile pe care le avea, acasă îl preocupase mai mult ca orice să ridice mai sus treașina de la balcon. Zicea: Acum 2 ani am închis balconul, dar am pus greșit streașina. Îmi ia din lumina din cameră. Și-a irosit ultimele forțe să îndrepte streașina, iar după ce a reușit, tot nu s-a mai putut bucura de lumina din cameră. L-au internat. I-am dat un nou testament și i-am spus: Aici găsiți lumina adevărată, nu o lumină pentru care trebuie să lupți, să muncești din greu, așa cum ați muncit dumneavoastră la balcon, ca apoi să nu te mai poți bucura de ea. Este lumina vieții pe care Dumnezeu o dă în dar. Dacă o găsești, nu te mai desparte nimeni de ea. Te însoțește în întunecimea suferinței din viață, te însoțește și în moarte și dincolo de ea. Venea soția la el cu mâncare, dar îi aducea și ziare. Citea știrile cu cel mai mare interes. Testamentul l-a pus în sertarul de jos. Nu avea timp pentru el. A murit fără să citească. Spre sfârșit, când avea momente de luciditate, era grozav de deprimat. Conștientizase în sfârșit că va muri. Momentele acelea erau scurte. Zicea: Domnule doctor, dacă mi-ați fi citit dumneavoastră din Noul Testament, dacă mi-ați fi citit, acum aș fi avut lumină, că tare mi-e frică de întuneric. I-am dat Noul Testament și atât. Nu am avut timp să mai fac și altceva pentru el, să-i fi citit măcar o dată. Prelungirea vieții trupului lui era datoria mea. Mă așteptau atâtea alte cazuri grave. Alergam de la unul la altul, intram în operații, salvam trupuri. Oamenii îmi mulțumeau cu ochii în lacrimi, le spuneam că eu doar i-am operat, dar Dumnezeu i-a salvat. Să prețuiască astfel viața de acum încolo. N-am timp de multe ori să le spun mai multe. Mă așteaptă alții și alții. Ed era nespus de uimit. Omul acesta, un om adevărat, era tatăl său. Făcea tot ce putea pentru alții și totuși îi se părea că face prea puțin. Învățase de la el ce înseamnă să-ți iubești cu adevărat semenii, să te dedici lor. Același lucru îl învățaseră și sora lui, Magda, și fratele lui, Adrian. Învățase totodată că, așa cum zice el, nu există mai mare fericire decât a trăi pe pământ o viață plină de iubire, că această viață o înveți la picioarele Mântuitorului, Dumnezeu care s-a făcut trup și a locuit printre oameni plin de har și de adevăr, deschizând o astfel de cale binecuvântată, salvându-i pe cei cu mâinile întinse și cu strigătul disperării în suflet. Tocmai pentru că în inima lui strălucea dorința de a atinge aceste culmi, Edi nu voia să urmeze meseria tatălui său. Admira din toată inima ceea ce făcea el pentru cei suferinți și nenorociți, dar ajunse la concluzia că, fiind prea ocupat cu vindecarea trupească, nu avea timp suficient pentru sufletele lor. Cucerit de bogăția și frumusețea dragostei arătată de tatăl său, Edi visa să-și consacre viața după pilda bunului său părinte, dar la un alt nivel. Visa să ajungă capelanul acelui spital. În felul acesta, zicea el, cu ochii scânteitori și cu inima bătându-i mai puternic, voi putea fi nelipsit de lângă paturile celor suferinți și disperați. Voi avea timp să mă ocup în exclusivitate de sufletele lor. Și, în avântul lui tineresc, își spunea că nu va trebui să plângă că n-a avut timp suficient pentru sufletele celor muribunzi. Tatăl și mama lui îl încurajară, așa cum îl încurajaseră și pe Adrian, chiar dacă viziunea lui de a merge să vestească Evanghelia în țările musulmane îl dusese departe de ocrutirea lor. Primiră de asemenea cu exclamații de apreciere sensibilitatea Magdei față de cei sărmani. De la cea mai fragedă vârstă, când un sărac bătea la ușa lor, fata se străduia să caute ceva să-i dăruiască, astfel încât nenorociții să nu plece de la ei cu mâna goală. De altfel, această sensibilitate a ei, educația de a dărui cu iubire, s-a văzut și în felul cum l-a tratat pe Vlad. Așa îi trata pe toți copiii străzii, față de care avea simțăminte speciale. Știa multe despre ei de la o prietenă de-a mamei care lucra la o fundație ce avea drept scop ajutorarea acestora. Deși avea doar 15 ani, Magda devenise o voluntară fidelă a fundației respective. Nu-și mai aduce aminte de Vlad, așa cum el își aduce aminte de ea. Uitase de acea zi din copilăria ei, când un copil necăjit pe care îl ajutase i-a furat păpușa preferată. Pentru ziua următoare, când trebuia să se întâlnească cu copilul din piață, pregăti împreună cu mama ei ceva hăinuțe, niște alimente și o pungă de dulciuri.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Înainte de a o apuca pe panta greșită. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Evrei 13:4. Ellen Peterson scrie: ceea ce mai de mult era etichetat drept infidelitate și purtat ca un stigmat, reprezintă acum o legătură, un cuvânt care sună frumos, ademenitor, împachetat în mister și entuziasm, o relație, nu un păcat. Ceea ce mai de mult era păzit în secret, reprezintă acum cap de afiș, un subiect TV, un bestseller, ceva la fel de obișnuit ca o răceală. Există o melodie la modă care spune: nu-mi pasă ce e rău și ce e bine, ajută-mă doar să rezist la noapte. Înșelatul este perceput ca ceva atrăgător. Cei care rămân credincioși sunt considerați închiși la minte și de modă veche. Ei bine, e timpul să spunem lucrurilor pe nume. Biblia spune: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Aceste cuvinte ne trezesc, așa că înainte să o iei pe acea pantă, ține minte. 1. Infidelitatea îl rănește pe partener. Căutarea împlinirii în afara căsătoriei înseamnă să furi partenerului tău tot timpul, banii și energia pe care le consumi cu cealaltă persoană. Totul se va sfârși plătind pentru această trădare. 2. Infidelitatea este autodestructivă. Minciuna spusă cuiva care are încredere în tine te pune într-o dublă poziție. Orice s-ar întâmpla, vei pierde. Când nu-i poți spune adevărul partenerului cu care ai făcut legământ, vei sfârși disprețuindu-te. Și cu cât trăiești mai mult în minciună, cu atât îți vei pierde stima de sine. 3. Infidelitatea camuflează adevărata problemă. O aventură te poate face să te simți atrăgător și apreciat temporar. Între timp, adevărata problemă continuă să se agraveze. Nimic nu se compară cu confruntarea plină de dragoste și împărtășirea problemei, deoarece buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Proverbe 12:19. Contrar gândirii majorității, o aventură nu-ți va simplifica viața, o va complica cum nici nu-ți poți închipui.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 31 mai.
1: În 1809 a murit compozitorul austriac Franz Joseph Haydn.
0: În anul 1930 s-a născut Clint Eastwood, actor și regizor american.
1: În 1954, tot într-o zi de 31 mai, s-a născut Nicu Alifantis, solist vocal, instrumentist, compozitor.
0: Tot în anul 1954 a murit fizicianul Dragomir Hurmuzescu, membru al Academiei Române. A pus bazele învățământului electrotehnic românesc și a realizat în 1925 primele experiențe de radio din țara noastră.
1: Iar în anul 1961, Africa de Sud a devenit republică independentă. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Vă invit să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 3, și vom citi în această seară, începând cu versetul 14 până la versetul 21. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vom vorbi în această seară despre omul din lăuntru, despre identitatea noastră interioară. Studiul acesta sistematic din Efeseni poate părea pentru unii dintre voi destul de obositor. Am început în ianuarie, iată-ne la finalul lui aprilie și nici n-am terminat încă capitolul 3. Cu evenimentele pe care le vom avea, cu vacanța de la vară, cu ce se va mai întâmpla, probabil anul acesta vom rămâne pe cartea Efeseni. Și unii nu sunteți probabil obișnuiți să stăm atât de mult într-o carte și să o explorăm și să o cercetăm. Am ajuns la concluzia că dacă predicăm sistematic Scriptura, nu ne ajunge toată viața ca să începem din Geneza în Apocalipsa. De aceea și noi, predicatorii, uneori suntem mai selectivi. Alegem o tematică și ne concentrăm pe acea tematică. Nu avem timp fizic, efectiv, să trecem prin toată Scriptura ca să predicăm expozitiv Sfânta Scriptură. Adică să luăm pasaje și să explicăm versetele într-un mod clar cu aplicații practice. Dar cred din toată inima că tipul acesta de abordare a Sfintei Scripturi este extrem de benefică pentru inima noastră. Eu i-am încurajat pe oameni să facă un efort de a ieși din zona lor de confort. Suntem uneori obișnuiți cu anumite mesaje emoționale, provocatoare, motivatoare, să plecăm acasă, să ne simțim bine, fain, a predicat fratele. Am întrebat odată pe niște tineri care au fost la o conferință, cum a fost la conferință? Și mi-a zis, foarte fain, ne-a spus fratele la glume de ne-am distrat de numai. Cam așa abordăm noi uneori situația, să plecăm distrați de la biserică. Nu e partea cealaltă să pleci trist de la biserică, nu e neapărat o alternativă. E bine și să pleci cu o inimă bună și cu o atitudine bună de la biserică. Dar nu trebuie să căutăm să fim distrați la biserică, ci trebuie să căutăm ca la biserică să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu dătător de viață. Pentru că ceea ce lucrează în mintea noastră și în inima noastră în cursul săptămânii este cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea mi-am asumat riscul acesta de a vă conduce împreună cu mine în acest tip de abordare, chiar dacă uneori pare mai dificil și mai obositor, dar cred că dacă vom face efortul acesta, la finalul anului cel puțin, când vă voi întreba care este identitatea voastră, o veți putea defini în mod clar, veți avea siguranță, veți avea certitudine și veți înțelege mult mai bine această epistolă fenomenală, epistola lui Pavel către Efeseni. Astăzi vom vedea cum e treaba cu omul nostru interior, cu identitatea noastră interioară. Pavel spune, v-am spus că el mai înainte făcuse o paranteză. El vrea să spună această rugăciune în versetul 1, când spune, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile,
Îmi plec genunchi înaintea Tatălui. Așa ar fi trebuit să continue textul. Deci face o paranteză și începe să explice lucrarea lui, să aducă diferite nuanțe ale slujirii creștine, ale umblării cu Domnul, dar acum revine la intenția lui originală și spune, iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos. Termenul de închinare este legat de o anumită postură fizică. În Vechiul Testament, omul care se închină este omul care întotdeauna se apleacă înaintea lui Dumnezeu. Ori se aruncă cu fața la pământ, ori îngenunchează, dar întotdeauna postura aceasta de a te apleca era definită în Vechiul Testament ca închinare. De ce? Pentru că tendința naturală a omului care e? Să se înalțe. Noi nu vrem să ne plecăm. Când stăm de vorbă cu soția noastră, vrem să ne înălțăm. Când stăm de vorbă cu vecinul, vrem să ne înălțăm. În biserică, noi am vrea să avem ultimul cuvânt. Să ne plecăm, să ne lăsăm cumva umiliți de părerea celuilalt, nu este o stare convenabilă. Noi vrem întotdeauna, prin natura noastră firească, prin omul exterior, să ne înălțăm. Iar închinarea ne învață că înaintea lui Dumnezeu trebuie să îngenunchem, trebuie să ne proșternem, trebuie să ne închinăm. Ideea aceasta trebuie procesată foarte bine în lumea noastră, în care uneori spunem că exteriorul nu contează. Ei bine, Pavel ne învață lecția aceasta că și exteriorul contează. Desigur, lucrurile interioare sunt cele mai importante, dar vom vedea că ele se leagă unele de altele și că această simplă îngenunchiere înaintea lui Dumnezeu creează în sufletul tău, în mintea ta, o atitudine specială, o atitudine de reverență și că ea te poate ajuta să te închini mai profund înaintea lui Dumnezeu. Desigur, se poate și să îngenunchezi și să rămâi la fel de mândru dacă îngenunchierea ta fizică nu este însoțită de o smerenie a inimii. Dar să nu cădem în extrema cealaltă de a spune exteriorul nu contează. Contează și atitudinea noastră exterioară. Pavel îngenunchează, dar nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este sursa existenței, expresia din care își trage numele, orice familie care este în ceruri și pe pământ, arată că Dumnezeu este sursa, originea existenței noastre. El creează lumea, El creează universul și ființele care locuiesc această lume. Și El susține viața. El poartă de grijă ființelor create de către El. Și spune Pavel că în El avem viața, mișcarea și ființa. Din El își trage viața orice ființă. Pavel recunoaște în această simplă formulare, în rugăciune, cine este Dumnezeu. Și el recunoaște că Dumnezeu este suveranul absolut, iar în fața Lui trebuie să te pleci. Nu poți să umbli cu nasul pe sus înaintea lui Dumnezeu. Sau, cum spune tatăl meu uneori, să te tragi de brăcinare cu Domnul. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să ai o atitudine de smerenie, care să te ducă uneori la plecarea genunchilor. Recunoaște de asemenea nu doar cine este Dumnezeu, dar recunoaște și cine este El. Pentru că doar un rob, doar cineva care se umilește, se pleacă în genunchi, doar robul se pleacă în genunchi înaintea stăpânului. Și iată că descoperim un adevăr foarte important al identității creștine. Creștinul, care are o identitate nouă în Domnul Iisus Hristos, este un om smerit. Iar subiectul acesta ne-ar lua probabil câțiva ani de zile să-l abordăm, pentru că este unul dintre cele mai dificile subiecte pentru creștinul modern. Noi nu doar că nu prea stăm bine la capitolul smerenie, dar nici nu ne dăm seama că aceasta este calea care ne poate dezvolta viața spirituală. Și poate că uneori când vezi că nu ai progres pe calea lui Dumnezeu, că nu avansezi, că nu crești, că nu ești la nivelul la care te-ai aștepta, că ești de 10 ani pocăit sau de 20 de ani pocăit, te încurajez în această seară să spui această întrebare. Cât de mult s-a dezvoltat viața ta smerită înaintea lui Dumnezeu? Ai prins smerenia? Ai crescut în smerenie?
Omul smerit se pleacă înaintea lui Dumnezeu, îl recunoaște pe el ca suveran absolut și îl proclamă pe el ca domn. Iar rugăciunea lui Pavel ne ajută să descoperim alte perspective ale identității creștine și mai exact care este esența identității noastre. Și el ne îndreaptă privirile în această rugăciune spre omul interior, spre identitatea noastră interioară. Până acum am văzut ce a făcut Dumnezeu cu noi. Cine suntem în Hristos? Am văzut nuanțe ale slujirii creștine. Am văzut că această slujire creează un conflict între ideea lumii despre identitate și ideea Domnului despre identitate. Dar astăzi Pavel ne conduce atenția spre un subiect care pe mine mă preocupă foarte mult, și anume omul interior. Tu știai că în tine trăiește un om interior? Că tu de fapt ai doi oameni în tine? Un om exterior și un om interior. Haideți să spunem câteva lucruri despre omul din lăuntru, cum spune Pavel, despre omul interior. Versetul 16. Și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Pentru Pavel, noi trăim în aceste două planuri. Într-o lume exterioară, unde operează omul din afară, asta este expresia folosită de apostolul Pavel, omul din afară, și într-o lume interioară, unde operează omul din lăuntru, omul interior. Acești doi oameni sunt legați unul de altul. Așa se face că unul îl afectează pe celălalt. Ce se întâmplă cu unul îl afectează și pe celălalt. Uneori unul dintre ei e mai puternic decât celălalt. Uneori omul din afară e mai tare. Alteori omul din lăuntru e mai tare. Uneori aceștia sunt prieteni. Alteori sunt dușmani de moarte. Se luptă între ei, dar se și pot alia între ei. Și de ce este important să conștientizăm lumea aceasta interioară care există în noi? Pentru a înțelege, frați și surori, că omul interior are nevoie de niște lucruri pentru a exista. Tot așa cum omul din afară are nevoie de anumite lucruri pentru a exista. De pildă, de ce avem nevoie pentru a exista în lumea exterioară? Cel mai important lucru de care avem nevoie pentru a exista, care este? Aerul. Fără aer, cam în 3 minute, ne-am dus pe lumea aialaltă. Există în supraviețuire regula celor 3 de 3. 3 minute fără aer, 3 săptămâni fără mâncare, 3 zile fără apă. Cam aceasta este regula. Dar avem nevoie de asemenea de căldură. Trebuie să ne ținem corpul la o anumită temperatură. Temperatura corpului nostru e de 36,5-37 de grade. Dacă temperatura scade cu un grad, un grad și ceva, la 35 de grade intri în hipotermie. Începi să tremuri. Corpul intră în alertă. Pentru că dacă ajungi pe la 30 de grade, deja riscul de a muri este iminent. Trebuie să ne păstrăm corpul în anumite limite. Avem nevoie în viața noastră de relații. Nu ne descurcăm singuri. Ne prindem piciorul sub un copac. Strigăm după un prieten, sunăm la cineva. Pentru că nu putem ridica copacul singuri. Și o murim acolo. Avem nevoie de comunitate. Avem nevoie să vorbim cu cei din jurul nostru. Ne încărcăm de multe ori emoțional. Avem nevoie de relații, avem nevoie de prieteni. Suntem ființe sociale și avem nevoie de toate aceste lucruri. Sunt anumite condiții specifice și exacte ca viața să poată exista. Dar, când vorbim de omul nostru interior, lucrurile se complică într-un mod atât de grav, încât nici nu știu cum să mă exprim în această seară să nu jignesc pe cineva. Avem grijă de omul din afară. Îl machiem, îl cremuim, îl îmbrăcăm, îl ducem la manicură, la frizer. Avem grijă de el. Să arate bine.
Dar ce facem cu omul din lăuntru? Cum respiră omul nostru interior? Ce bea omul nostru interior? Ce mănâncă omul nostru de interior? Cum e temperatura omului nostru din interior? E înghețat? E bocnă? E calotă glaciară? Cum e omul nostru din interior? Aceasta e o întrebare foarte importantă, pentru că dacă omul din afară are nevoie de anumite condiții ca viața din el să existe, la fel și omul nostru din interior are nevoie de anumite condiții ca viața din el să poată exista. Cât de mult ne ocupăm și de omul nostru din interior? Că de omul din exterior știm cât ne ocupăm. Dar cât de mult ne ocupăm de omul nostru din interior? Și frați și surori, adevărata identitate creștină în cele din urmă este dată de starea omului interior. Voi vă uitați la mine și vedeți un om exterior. Cei care sunt mai apropiați de mine, în special soția mea, cunoaște mai bine și omul meu interior. Prietenii mă știu și cum sunt în interior, pentru că apucăm să povestim, apucăm să dăm din ceea ce este noi. Eu, pe de altă parte, știu și mai bine ceea ce e în inima mea. Căci cine cunoaște mai bine inima omului decât omul însuși? Dar pe deasupra, Dumnezeu este cel care știe cel mai bine ce este în inima mea. Cum e omul meu din interior? Și astăzi ne vom ocupa de omul acesta. Iată ce spune Biblia despre acest om din interior. Să vă argumentez ce am spus cu versete. Roman 7 cu 22. Fiindcă după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Omul acesta interior, care îl vrea pe Dumnezeu, că își dă seama că Dumnezeu e aerul lui, își dă seama că Dumnezeu e apa lui, își dă seama că Dumnezeu e hrana lui. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar, Doamne, am o problemă. Văd în mădularele mele, adică în omul exterior, o altă lege care mă ține rob legii păcatului. Eu vreau să fac binele, dar mă trezesc făcând răul. Eu vreau să nu mă enervez, dar mă trezesc nervos. Vreau să nu mă stresez, dar mă stresez. Vreau să fiu mai aproape de Domnul, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, dar omul ăsta din afară îmi pune atâtea piedici și mă ține legat lumii exterioare. Există un conflict între omul din lăuntru și omul din afară. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru din afară se trece, să vă dau și o veste proastă în această seară. Nu veți rămâne veșnic tineri. Vă veți trezi la 50 de ani spunând, vai, cum eram la 20. La 70 o să înceapă probabil mai repede, da, să zicem, pe la 70 de ani o să vă doară încheieturile, o să vă doară cam multe părți ale corpului. Și vă veți întreba ce-i cu voi. Foarte simplu, ați îmbătrânit. Și mașinile ruginesc, care sunt din metal. D-apoi omul, care e carne și sânge. Anii trec, omul din afară se trece și în cele din urmă vom muri fizic. Dar omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. Poți să ai 80 de ani. Poți să scârție toate balamalele, poate să te doară tot în corp, dar poți fi tânăr, frumos și plin de viață în omul din lăuntru. Ce vrei să dezvolți? Omul ăsta din afară care se trece și oricâte vitamine ai băga în el și oricât tratament ai băga în el, poate mai încetinești puțin, dar la un moment dat, la 70 de ani, lumea tot o să-și dea seama că ai 70 de ani și tu o să-ți dai seama. Sau vrei să investești în omul din lăuntru? În omul acesta care nu se trece, ci întinerește. Și vrei să rămâi veșnic tânăr în omul din lăuntru? Lucrul acesta este posibil, ne spune Pavel. Noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Domnul să ne ajute să devenim mai tineri în lăuntru nostru. Coloseni 3, 9 cu 10.
Nu vă mințiți unii pe alții. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Omul cel nou, din nou, care se noiește. Avem pe de-o parte un om care se trece și avem pe de altă parte un om care se noiește, care nu se trece. Contrastul este acesta. Omul din afară este legat de natura păcătoasă, de firea pământească. Este omul firesc, omul impulsiv. Sau cum spun alte traduceri, în franceză ne spunea Pierre, că așa era formularea din Corinteni, când zice, voi sunteți firești, natură firească, natură animalică, traduc unele traduceri în franceză. Natura animalică, acest om orientat spre sine, egoist, care este întotdeauna în opoziție cu Dumnezeu, care nu se pleacă, ci care se înalță. El se iubește atât de mult pe sine, încât nu mai ține cont de nicio valoare, de nicio moralitate. Este dependent de instinctele sale firești. El iubește păcatul și plăcerile de o clipă ale păcatului. Acesta este omul din afară. Și dați-mi voie să vă provoc în această seară să conștientizați împreună cu mine că aceasta este realitatea și cu noi. Chiar dacă suntem creștini, omul acesta firesc nu-și va schimba natura. Dumnezeu nu ne cheamă să ne îmbunătățim omul firesc, să-l cosmetizăm. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem cu privire la omul firesc este să-l punem pe cruce, să-l lăsăm să moară răstignit. Asta este șansa lui. Noi trebuie să devenim sfinți și neprihăniți în omul din lăuntru, care să preia frâiele și controlul vieții noastre. Pe de altă parte, omul duhovnicesc sau omul din lăuntru, omul interior, este inima locuită de Duhul Sfânt, unde lucrează Dumnezeu ca să-L transforme pe om și, atenție, unde vine Hristos să locuiască, în adâncul inimii noastre. Când omul din lăuntru va controla viața și deciziile tale, abia atunci vom putea vorbi de maturitate spirituală. Frați și surori, este imposibil să-l catalogăm pe un om ca fiind un om matur spiritual, dacă el este întotdeauna un om firesc. Nu contează câți ani are el de pocăință și de când s-a întors la Domnul. Dacă el este mai mult firesc, mai mult impulsiv, mai mult animalic în reacțiile lui decât duhovnicesc, nu putem vorbi de maturitate spirituală. De aceea citești uneori niște autori fenomenali. Îl citești pe David Brainard, care a avut o viață de rugăciune extraordinară, o profunzime cum rar întâlnești. Dacă vreți să vă convingeți, citiți jurnalul lui de rugăciune. Să vedeți ce luptător a fost acest om. Și câți ani avea când a murit? 29 de ani, dar se comporta ca un bătrân în credință, pentru că era tare în omul din lăuntru. Este foarte important să înțelegem că maturitatea este dată de identitate interioară, de ce suntem în adâncul inimii noastre. Când omul din lăuntru va controla viața noastră, atunci omul din afară va fi supus. Și trebuie să înțelegem relația dintre cei doi oameni. Când e mai tare unul, celălalt va fi dominat. Când e mai tare celălalt, îl va domina pe celălalt. Ei vor încerca întotdeauna să se domine. Este o bătălie necontenită între acești doi oameni. Și să vă dau un secret al biruinței în această seară. A venit la mine odată un tânăr pentru mărturisire. L-am ascultat cu atenție, ne-am rugat împreună, pentru că chiar dorea să aibă o viață liberă și să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dar ascultându-l mi-am dat seama că el dorește un fel de medicament spiritual care să rezolve instant problema. Iar problemele noastre interioare nu pot fi rezolvate cu medicamente instant. Avem nevoie de tratament pe termen lung. Și l-am întrebat, bun, tu vrei să fii liber, vrei să scapi de problema aceasta, dar ce pui în loc? Pentru că dacă ne concentrăm doar asupra problemei, vreau să fiu liber și atât, nu vom rezolva problema. Nu vom rezolva situația. Vii la mărturisire, te plângi, se roagă lumea pentru tine,
dar tu de mâine o iei de la capăt, cu aceleași obiceiuri, cu aceleași apucături, cu aceeași sursă din care te vei alimenta. Și vei continua să repezi la nesfârșit aceleași greșeli. De aceea, pentru a fi liberi cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, trebuie să schimbăm sursa din care ne alimentăm. Dacă noi ne alimentăm mintea doar dintr-o sursă lumească, doar dintr-o sursă de apă contaminată, nu vom reuși niciodată să descoperim libertatea. Vrei să fii liber? Nu-i suficient doar să plângi pentru păcatul tău. E bine că faci lucrul ăsta, dar trebuie să faci ceva mai mult. Nu doar să plângi pentru păcatul tău, ci să schimbi orientarea. Să te orientezi spre Dumnezeu, să te concentrezi spre Dumnezeu și să zici, Doamne, eu fără tine nu pot să biruiesc. Dacă nu voi întări omul din lăuntru, omul din afară își va face de cap. Și acesta este unul dintre lucrurile pe care le veți învăța în umblarea voastră cu Domnul. Cu cât îți vei concentra atenția mai mult asupra omului din afară, omul din lăuntru va fi slab. Dar dacă îți vei dedica viața omului din interior și te vei apropia de Domnul cu toată inima ta, vei ajunge plin de toată plinătatea lui Dumnezeu și vei ține în frâu omul din afară. Așa biruiești, prin omul din lăuntru. Dar cum întărim omul interior? Ce trebuie să facem ca omul acesta interior să fie puternic, să fie forte, să fie după voia lui Dumnezeu? Păi tot Pavel ne explică în textul acesta. Și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui. Iată așadar, cum devii puternic în interior? Prin Duhul lui. Dragii mei, nimeni nu se poate converti fără lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Avem nevoie de Duhul care să ne convingă, pentru că noi suntem greu de convins. Avem nevoie de Duhul care să ne înmoaie inima. Avem nevoie de Duhul care să ne deschidă urechile surde, care să ne deschidă ochii orbi, care să ne deschidă gura mută. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să lucreze în viața noastră. Avem nevoie de El care să ne aducă la adevăr și să ne pregătească inima pentru credința care primește Evanghelia mântuirii. Nimeni nu poate deveni creștin fără lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. De aceea când vă rugați pentru mama, tata, prieteni, frați, surori, ca Dumnezeu să-i mântuiască, rugați-vă în mod insistent ca Duhul lui Dumnezeu să desfășoare o lucrare de convingere puternică în mintea lor. Pentru că doar Duhul lui Dumnezeu îi poate convinge pe oameni. Multă vreme am crezut că dacă îmi voi argumenta bine predicile, dacă îi voi convinge pe oameni la nivel rațional, nu vor avea unde să mai fugă și vor zice, gata frate, m-ai convins, îmi deschid inima înaintea Domnului. Stau oamenii înaintea ta și spun, da frate, ai dreptate, dar tot ca ei trăiesc. Pentru că nu sunt convinși în omul din lăuntru. Noi le convinge mintea, dar Duhul Sfânt le convinge inima, slăvit să fie numele Lui. Nu venim la pocăință decât prin Duhul Sfânt. Dar nu putem rămâne în pocăință decât tot prin Duhul Sfânt. Adică dacă tu crezi că vii la pocăință cu ajutorul lui Dumnezeu, dar te vei descurca singur, după aceea ești într-o mare eroare. Niciunul dintre noi nu ne descurcăm singuri. Pavel spune, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Trăim prin Duhul, umblăm prin Duhul. Primim viață de la Duhul Sfânt, păstrăm viața prin Duhul Sfânt, prin prezența Duhului care lucrează în noi. Pentru că, frați și surori, dragi prieteni, nu există viață spirituală fără Duhul Sfânt. Vrei să respiri? Nu poți să respiri fără Duhul lui Dumnezeu. El este viața ta interioară. Ai nevoie de El ca să poți respira. Te părăsește Duhul Sfânt? Nu mergi până la 180. 3 minute, atât reziști. Și te-ai dus. Pentru că fără Duhul lui Dumnezeu, tu nu poți respira. Tu nu poți respira și ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Sunt câteva lucrări majore pe care Duhul lui Dumnezeu le face în viața celui credincios. În primul rând, Duhul Sfânt îl călăuzește sau îl ghidează. Spunea un frate, Duhul Sfânt e GPS-ul nostru. Uneori și GPS-ul mai dă erori pentru că se mai încurcă sateliții între ei și te mai bagă pe niște drumuri
pe unde n-ar trebui să ajungi. Dar nu așa e treaba cu Duhul Sfânt. Călăuzirea lui este în adevăr, este adevărată. Ioan 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16 cu 13. Are să vă călăuzească în tot adevărul. Când omul îl are pe Duhul Sfânt, are un călăuzitor. Are pe cineva care să-i arate direcția. Te afli într-o situație dificilă? Păi tu ești copilul lui Dumnezeu. Ai Duhul lui Dumnezeu. Roagă-te, Duhule Sfânt, luminează-mă. Cum să ieși din încurcătura aceasta? Cum să ieși din situația aceasta? Și vei vedea cum Duhul promis de Iisus îți va lumina mintea, îți va lumina viața, ca să iei deciziile cele mai bune. Apoi Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Romani capitolul 8, versetul 26. Și tot așa și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Ne ajută atunci când suntem slabi și mijlocește pentru noi. Unul dintre numele pe care Iisus îl atribuie Duhului Sfânt este acesta de mijlocitor, paracletos sau apărător. Avocat. Duhul Sfânt este apărătorul nostru înaintea acuzatorului. E cineva care te apără. E cineva care mijlocește pentru tine. Când diavolul te atacă înaintea lui Dumnezeu, e cineva care stă de partea ta. Când mintea ta este atacată de săgețile arzătoare ale celui rău, e cineva care mijlocește pentru tine. Și acesta este Duhul lui Dumnezeu. Cum ne întărim în omul din lăuntru? Prin Duhul lui Dumnezeu. Apoi Duhul lui Dumnezeu ne schimbă viața. El ne transformă viața. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Cum? Prin Duhul Domnului. El ne schimbă. El ne transformă. El ne arată ce vrea Dumnezeu să fim. El definește identitatea noastră. Apoi Duhul lui Dumnezeu rodește în noi și produce ceea ce noi numim roada Duhului Sfânt. Galateni capitolul 5, versetul 22. Când Duhul lui Dumnezeu ne transformă într-un mod radical și produce în noi virtuți pe care noi nu le-am putea produce în mod natural. Acum știu că se poartă o discuție foarte la modă în vremurile noastre cu privire la moralitatea celor din lume. Și uneori auzim credincioși. Eu personal am auzit lucrul acesta. Auzim credincioși care spun, păi ce-i judecați voi pe ăia din lume? Că eu știu pe cineva din lume care e mai bun decât mulți pocăiți. Să vezi ce frumos trăiește, ce moralitate are, ce viață exemplară. N-ai ce să-i reproșezi. Bun, două observații pe care le putem face aici. Sunt foarte mulți pocăiți păcăliți, adică ei doar au numele de pocăit, dar n-au identitatea de pocăit și nu sunt exemple prin viața lor. Și uneori, lipsa noastră de a fi model, lipsa noastră de veridicitate în trăire, lipsa noastră de moralitate autentică atrage asupra tuturor celor din biserică un blam. E suficient ca unul din biserică să calce strâmb și să păcătuiască vizibil și atunci vei vedea cum toată lumea ne arată pe toți cu degetul și vor zice, păi și la pocăiți se fac lucrurile astea. Și noi ce zicem? Da, măi, ăsta-i mărul stricat din coș, care ne afectează și pe noi, dar nu toți pocăiții sunt așa. Însă este suficient că la un moment dat să-i pui o etichetă cuiva și nu i-o mai poți deslipi de pe frunte. Ați văzut că sunt produse care în loc să aibă un adeziv din ăla pe care să-l deslipești ușor, stai și te chinui acolo, tragi cu unghia, cei care au unghii, iei cuțituri, foarte greu mai e eticheta respectivă. Iar când pocăiții sunt etichetați ca fiind neautentici, falși, foarte greu mai e eticheta aceea. Deci sunt unii pocăiți care nu sunt chiar pocăiți. Însă noi trebuie să ne asumăm lucrul acesta și să provocăm comunitățile noastre să înțeleagă că oamenii văzând faptele voastre bune vor proslăvi pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și apoi a doua observație e că
moralitatea omului din lume, deși este reală, adică omul respectiv chiar are o moralitate reală, moralitatea aceea este orientată spre sine însuși, nu spre Dumnezeu. Omul respectiv își dă lui însuși valoare și se glorifică pe sine. Este o formă de iubire de sine, egoism. Este o formă de mândrie umană. Pe când moralitatea autentică, roada Duhului Sfânt în cazul nostru, este întotdeauna orientată spre Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că roada Duhului Sfânt nu este roada ta. Faptul că tu iubești nu-i meritul tău. E Duhul lui Dumnezeu care lucrează în tine. Faptul că ești darnic nu e meritul tău. E Duhul lui Dumnezeu care lucrează în tine. Faptul că ai înfrânarea poftelor nu e meritul tău, ci e Duhul lui Dumnezeu care lucrează în tine. Roada Duhului este a Duhului, nu a omului. Și noi creștem în omul din lăuntru când îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi și să rodească. Și când omul e plin de Duhul lui Dumnezeu, are dragoste, bucurie, pace, facere de bine, bunătate, credincioșie, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu mai există lege, pentru că ai Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel ce ne umple cu putere. De asta spune Pavel că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Și este încă o lucrare fenomenală pe care o va face Duhul lui Dumnezeu. Și anume, ea încă nu este prezentă, este o lucrare viitoare. Duhul lui Dumnezeu ne va învia dintre cei morți. Haideți să citim împreună Romani, capitolul 8, versetul 11, ca să vedeți în această seară cât de important este să ai Duhul lui Dumnezeu. Cât de important este ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în tine, să-și găsească locuință în omul tău interior și să-și dezvolte lucrarea și puterea în viața ta. Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi. Și noi spunem în această seară, da, Doamne, Duhul Tău locuiește în noi. Amin. Cel ce a înviat pe Hristos Iisus dintre cei morți, va învia și trupurile voastre muritoare. Omul din afară se trece. Dar omul din lăuntru se înnoiește, pentru că îl are pe Duhul lui Dumnezeu. Iar cine a avut Duhul lui Dumnezeu în omul din lăuntru, în ziua învierii, e ca și cum omul din lăuntru zice, haide Duhule Sfânt să luăm și pe omul ăsta din afară. Haide să nu lăsăm acolo în mormânt. Haide să-l luăm și să-l aducem la glorie, ca în prezența slavei să fie și el glorificat. Dar din ce pricină va învia Dumnezeu omul acesta din afară? Din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Când ai Duhul lui Dumnezeu, ai garanția vieții veșnice. Lucrează Duhul lui Dumnezeu în inima ta? Această identitate pe care trebuie să o înțelegi în această seară, că tu ești cu adevărat ceea ce ești în interior. Ne întărim în putere prin Duhul lui Dumnezeu. Dar mai există un element al întăririi noastre interioare. Versetul 17. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Deci îl avem pe de o parte pe Duhul lui Dumnezeu, care nu vine singur niciodată, vine împreună cu Hristos, așa încât Hristos să locuiască. El nu vine să fie pasager în viața ta. Sâmbătă îl inviți, intră Duhul Sfânt, stai pentru 2 ore cât sunt în biserică, să le placă fraților de figura mea, dar după aceea du-te în ale tale, că eu mă voi duce în ale mele. Oaia are ea pășunea ei, a pus-o ochii pe niște iarbă lumească și zice, du-te păstorule, că eu trebuie să mă duc să ciugulesc iarba aia. Noi cam așa facem cu Hristos, îl luăm când avem nevoie și după aceea îl trimitem în ale lui. Și când dăm de greu, cum mai vedem prin psalmi, când au dat de necaz, au strigat către Domnul. Și atunci ne venim în fire și zicem, Doamne, dar nu vrei să vii în ajutorul meu, că uite, m-am băgat într-o situație foarte complicată. Ce mare har să avem un Dumnezeu milos, care se îndură de noi. Dar trebuie să învățăm și această cale a maturizării noastre. Că Hristos vine să locuiască permanent în viața ta.
de dimineață până seara. Povesteam odată cu cineva despre locuirea asta lui Hristos și am provocat persoana respectivă în felul următor. Era o persoană mai nervoasă, mai certăreață, mai aprigă. Și am spus, bun, imaginează-ți că Hristos vine fizic în casa ta. Deci, trebuie să ne imaginăm. Fizic în casa ta. Și că tu când îl deschizi ochii, îl vezi pe Hristos prin casa ta. Stă pe canapea, stă cu tine la masă, când vrei să te duci la baie, te uiți și vezi că ușa e deschisă și Hristos citește o carte, el este ca un locuitor al casei tale. Bun, Hristos e în casa ta, fizic, da? Te enervezi pe soția ta. Hristos e acolo, în camera cealaltă. Îți mai vine să strigi la ea? Ai, frate, ce exemplu e ăsta? Mă manipulez emoțional. Asta mi-a zis. Mă manipulez emoțional. Da, dar ne folosim imaginația. Pentru că tocmai asta spune Pavel aici. Hristos să locuiască în inimile, adică Hristos e acolo. Când strig, când mă mânii, când privesc ce n-ar trebui să privesc, când mă comport cum n-ar trebui să mă comport, Hristos e acolo. El vede. Doar că eu mi-am pus credința pe modul avion. Ea nu mai e sensibil, nu mai primește semnale. Eu nu conștientizez că el e acolo. Iar dacă vreau să fiu puternic în omul din lăuntru, trebuie să conștientizez locuirea lui Hristos în viața mea. El locuiește în viața mea. El locuiește în mine. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, de ce locuiește Hristos în viața mea? Ca să mă ajute să cresc în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, adică toate punctele cardinale și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice pricepere. De ce vine Hristos să locuiască în inima mea? Ca să mă ajute să cunosc dragostea lui care întrece orice cunoștință. Eu nu pot cunoaște cu mintea firească dragostea lui Dumnezeu. Am nevoie de Hristos în mine. Am nevoie de Duhul lui în mine, care să mă ajute să cunosc ceea ce nu poate fi cunoscut cu mintea mea. Și când îl cunosc pe Hristos și când cunosc dragostea lui, ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și atunci, abia atunci, omul din interior preia frâiele și devin un om spiritual. Dacă Hristos nu locuiește în inima mea, dacă nu sunt plin de Duhul Sfânt, dacă mă las călăuzi de firea pământească, ea mă va duce în ale ei. Trebuie să învățăm, frați și surori, că identitatea noastră este dată de ceea ce suntem în interior, de omul nostru interior. Și vă provoc, stabiliți-vă o prioritate vitală să dezvoltați omul acesta interior, să-l creșteți, să-l întăriți, pentru că dacă el poate fi întărit, înseamnă că poate fi și slăbit, nu-i așa? Dați-i de mâncare. Ce mănâncă omul interior? Nu mănâncă sarmale, fripturi, piftele și alte minunății de ale noastre. Nu-l interesează lucrurile acestea. Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură. Dar ce mănâncă omul din interior? El mănâncă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, care pe mulți dintre oamenii secolului 21 îi intrigă. Frate, tot ne spui să citim Biblia, dar lasă-ne libertatea să o citim când ne vine nouă, când avem chef. Păi, dragii mei, firea pământească n-are chef să citească Biblia. Ce credeți, că firea pământească are chef să citească Biblia? N-are chef. Dar omul din interior are nevoie să citească Biblia. Eu nu citesc Biblia când am chef. Eu citesc Biblia pentru că am nevoie. Am nevoie de cuvânt. Și de unde știm noi că omul din interior mănâncă cuvântul lui Dumnezeu? Păi Domnul Iisus ne-a spus lucrul acesta. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvântul lui ca să trăim. Avem nevoie de apă. Iar apa este Duhul lui Dumnezeu, un izvor de apă vie care să ne adape. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvântul lui ca să trăim. Avem nevoie de apă, iar apa este Duhul lui Dumnezeu, un izvor de apă vie care să ne adape inima. Avem nevoie

0: gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Dumnezeu ne promite că ceea ce a început în noi va duce la bun sfârșit. Crede lucrul acesta. Încrede-te în cuvântul lui Dumnezeu. Bizuiește-te pe cuvântul lui Dumnezeu. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să producă în tine această certitudine. Când Dumnezeu promite, El va duce la îndeplinire. În concluzie, și apoi ne vom pregăti să cântăm o cântare după care ne vom ruga, una dintre imaginile umblării noastre cu Domnul este imaginea poporului Israel care a ieșit din Egipt să meargă spre Canaan. Exodul poporului ales. Au plecat cu toții, au trecut prin tot felul de încercări, au avut tot felul de dușmani, mulți mai puternici decât ei, și după 40 de ani de rătăcire prin pustie, au ajuns în țara promisă. Dumnezeu care le-a promis că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere, s-a ținut de cuvânt și i-a dus, nu prin puterea lor, nu datorită meritelor lor. Dacă Dumnezeu i-ar fi judecat după meritele lor, n-ar fi călcat picior de evreu în țara promisă. Ei s-au răzvrătit la câteva zile după ce au trecut prin Marea Roșie. Nu la ani, la câteva zile. La câteva zile. Dacă Dumnezeu i-a putut duce pe ei din Egipt în țara promisă și dacă Dumnezeu și-a ținut cuvântul, ce motive aveți să credeți că Dumnezeu nu-și va ține cuvântul cu noi, biserica Lui, poporul Lui, pe care și l-a câștigat prin jertfa lui Hristos? Avem această garanție că ce promite Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Cel ce ne-a scos din lume ne va duce la destinație. Iar noi nu putem să spunem decât ceea ce spune Pavel. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm și haideți ca împreună să lăudăm pe Domnul.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

căzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea de scaunul domniei și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaunele domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

încerc să merg.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.